0: Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

Найтепліші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Я щиро рада вітати вас на хвилі гарного настрою, натхнення та прекрасної музики. У кожному випуску ми відкриваємо для вас нові голоси, нові таланти та нові історії. Ми знайомимо вас із юними виконавцями Буковини, які своїм співом дарують емоції, торкаються сердець і впевнено крокують до своєї великої сцени. Сьогодні для вас звучатимуть пісні моїх вихованців, учнів вокальної студії «Іскра». Кожен із них наполегливо працює, вдосконалює свою майстерність і вкладає у кожен виступ частинку своєї душі. Саме тому я із задоволенням запрошую вас провести цей час разом із нами. Першою сьогодні прозвучить особлива композиція – «Мотанка». Вона поєднує сучасне звучання з українськими традиціями, нагадуючи нам про силу роду, незламність духу та любов до своєї землі. Виконує її талановита, щира та яскрава Єлизавета Мунтян. Її виступи завжди наповнені емоціями, а голос зачаровує своєю силою та щирістю. Отож, Єлизавета Мунтян із піснею «Мотанка».

0: імена.
1: Музика здатна об'єднувати серця. А коли на сцені звучить дует, народжується особлива гармонія. Наступна композиція хора сповнена енергії, ритму та яскравого настрою. Для вас її виконують Єлизавета Монтян та Олександр Лисяков. Дует, який подарує слухачам незабутні емоції та чудовий музичний настрій. Отож, Єлизавета Монтян та Олександр Лисяков із піснею «Хора».

0: втілена.
1: Наступна композиція того року підкорила серця мільйонів слухачів по всьому світу. Це пісня про надію, внутрішню силу та віру навіть тоді, коли здається, що крила втомилися. Сьогодні її подарує вам один із найяскравіших вокалістів студії «Іскра» – Іван Рожок. Його красивий тембр, артистизм і щирість щоразу знаходять відгук у серцях слухачів. Отож, Іван Рожок із піснею «Bird of Prey».

Іноді музика переносить нас у місця, де живуть мрії. Наступна композиція «Афони» сповнена світла, добра та теплих почуттів. Її виконає чарівна Дарія Крецу, юна співачка, яка щоразу вражає своєю емоційністю, витонченою подачею та любов'ю до музики. Отож, Дарія Крецу з піснею «Афони».

пісня – це окрема історія. Наступна композиція «Wasted Love» розповідає про почуття, які залишають слід у серці, але водночас час ставати сильнішими. Виконає її талановита Кароліна Вікован, артистка, яка сміливо експериментує зі звучанням і завжди щиро проживає кожну ноту разом зі своїми слухачами. Отож, Кароліна Вікован із піснею «Wasted Love».

0: нові імена.
1: А зараз прозвучить композиція, яка давно стала улюбленою для мільйонів людей. Це історія про кохання, спогади та силу відпустити, коли цього потребує життя. Для вас її виконає талановита Марія Беатріса Урсулян. Її проникливий голос і щире виконання неодмінно подарують кожному особливі емоції. Отож, Марія Беатріса Урсулян із піснею «Love in the Dark».

0: Нові імена.
1: На цьому наша програма добігає кінця. Сьогодні свої таланти вам дарували вихованці вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Єлизавета Мунтян, Олександр Лисяков, Іван Рожок, Дарія Крецу, Кароліна Вікован та Марія Беатріса Урсулян. Дякую, що були разом із нами. До нових зустрічей в ефірі «Буковинської хвилі». З вами була Олеся Франків. Обіймаю голосом. Почуємось вже зовсім скоро.

0: зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Market завжди ближче.
1: Мам, завтра теніс.
2: Пам'ятаю.
1: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
0: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.

0: суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Код в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

реклама. У четвер, 27 серпня, на Буковині мінлова хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 23. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 20. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сухарянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 24. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Залізь, Чиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 23.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку, починається ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100FM. Сьогодні 27 серпня, четвер. Олег Сірман та Іра Санікова для вас сьогодні будуть працювати у прямому ефірі аж до 9.30, як і кожного ранку. Даруємо вам тут безліч подарунків від наших друзів і партнерів. Починаємо з подарунків музичних. Макс Барський вже вривається в наш ефір з композицією «Тумани». Друзі, доброго ранку.

0: Так, ну що, друзі, будемо шукати привід для свята. Легко його знайти, якщо маєш такий чарівний календар, як на Буковинській хвилі, власне, у нас виготовлений. Якщо ви любитель банану, хоча б одного.
1: Бо ще та мапа.
0: Ні-ні-ні. Ви можете сьогодні святкувати, якщо полюбляєте саме цей фрукт. Купіть сьогодні якомога більше бананів задля того, аби вам вистачило, ну, хоча б на кілька днів.
1: А тебе було таке в дитинстві, що ти купувала там зелений банан і ставила його трішки десь в якусь шафку для того, щоб він з часом став жовтий і кожного дня дивилася, чи вже не пора його їсти?
0: Ти знаєш, в дитинстві, коли потрапляли в наш дім банани, то вони так довго не жили.
1: Так, я зрозумів.
0: Скажімо так.
1: Зелений то зелений.
0: Зелений то зелений, піде.
1: Так, окей. Ще сьогодні, друзі, день, який називається День просто так. Це саме той день, коли щось можна зробити просто так, без зайвого приводу. Хочете сьогодні себе чимось порадувати, наприклад, бананом або ж інакшою стравою, то сьогодні це можна зробити і не варто для цього шукати особливих приводів.
0: А ще сьогодні Всесвітній день камінь-ножиці-папір.
1: Ну, грали ви в дитинстві.
0: Як ти кажеш, ну, називається не так. Я от не розуміла, чому на одному районі поруч, де я жила, назвали це Юзефа, а у нас...
1: Юзефа, точно.
0: А у нас, так от, фізкультурно політаю, то казали чувачі. Давай на чувачі. І виходять там хлопці з бульвара, кажуть, Юзефа, що?
1: А вона сказала, в курчі.
0: Ну, так, типу, та,
1: я ну, не... типу, ти розумієш, та що?
0: Так, я розумію. Але виявляється, камінь, ножиці, папір.
1: Ну, нехай.
0: Хоча камінь може... ніколи був коло колодязь у нас.
1: Так, а в нас був камінь. Ну, а цивілізація така, розумієш, вона далі, чим вечірніці, тим краще. От так вони собі знали. Та. Друзі, Хородін, Молдова, давайте пригадаємо наших сусідів. Вранці 7.45, сьогодні четвер.
0: Як у них цікаво грає, це називається?
1: Спуне, там ще щось, і ще щось.
0: Уно до учінь.
1: О,

0: силами.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
4: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
3: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
5: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5765 від 25.12.2014 року.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
0: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Доброго ранку, триває ранкове шоу 7.40 і нарешті учені з'ясували, через що насправді сваряться пари. На першому місці не гроші, не ревнощі і навіть не інтим, а тон голосу. Через то, як ти говориш до свого чоловіка, або як він говорить до тебе, через це відбувається 36% взагалі сварок. 36% через три спілкування. 29 гроші, ну і 26 домашні обов'язки. Не знаю, чи загалом 100 виходить по моїх підрахунках, але так. От. Направду, яким цитоном сказала, це, напевно, основне. І вчені американські якраз про це говорять. Тому наступного разу, коли ти будеш чоловіка кликати їсти,
1: то як треба кликати?
0: Зайчику, котику, не знаю. Але
1: типу, зайчику, котику!
0: Там їсти подано. От бачите, не хоче мікрофон сьогодні. Але нічого, після 8 ранку точно захоче, тому що, дорогі друзі, вас чекає о 8 ранку новини, а потім тут з'явиться Богдана Рихо з передачею «Крики Карули», де можна виграти пальне. Не перемикайте, будьте поруч із нами, почуємося одразу після крикітки.

0: У громаді на Буковині втретє згоріли дуби, висаджені на честь загиблих героїв. У Чернівецькій області оновили пункт пропуску Кельменці Ларга, а у Чернівцях планують капітально відремонтувати дах одного із ліцеїв. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихла.
0: У Кадубовецькій громаді на Буковині згоріли дуби, висаджені на честь полеглих захисників. Про це йдеться на фейсбук-сторінці громади. Дерева утретє постраждали від пожежі. Їх висадила родина загиблого військовослужбовця Руслана Марусика на його честь і у пам'ять про інших полеглих захисників громади. На місце виїжджали поліція, рятувальники. Попередньою причиною займання стала суха рослинність. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини пожежі та осіб, через дії яких вона могла виникнути. На Буковині посадовицю відділу освіти і підрядницю обвинувачують у розтраті понад мільйона гривень. Як повідомили в обласній прокуратурі, до суду передали обвинувальний акт щодо начальниці відділу освіти однієї селищних рад Чернівецького району і фізичної особи-підприємця. За даними слідства, у 2023 році вони уклали договір на розроблення проєкту реконструкції ліцею вартістю 1 300 000 гривень. Однак замість готового проєкту підрядниця подала акт про нібито виконання роботи на 1 100 000 гривень. Посадовиця за версією слідства знала, що роботи не виконані, але підписала документи. Громада перерахувала кошти за проєкт, якого фактично не отримала. Під час розслідування підрядниця повернула гроші. Обом фігуранткам інкримінують розтрату бюджетних коштів, особливо великому розмірі, і службове підроблення. У центрі Чернівців знову пошкодили ліхтарі у сквері Дня вишиванки. Невідомі втретє за останній час зіпсували підземні світильники, які підсвічують дерева. Цього разу момент пошкодження зафіксували камери відеоспостереження. Відеозаписи і заяву про пошкодження майна уже передали правоохоронцям. У міській раді зазначили, якщо до цього причетні неповнолітні, завдані збитки відшкодовуватимуть їхні батьки. У Чернівцях планують капітально відремонтувати дах ліцею номер 21 на вулиці Карбулицького. Міський департамент інфраструктури і благоустрою вже оголосив тендер на виконання робіт. На ремонт із місцевого бюджету планують спрямувати майже 11 900 000 гривень. Подати заявку на участь у тендері можна до 10 вересня. Завершити усі роботи переможець має до 15 липня 2027 року. На Буковині завершили модернізацію пункту пропуску Кельменці Ларга на кордоні з Молдовою. Ремонт розпочали у липні минулого року. На об'єкті оновили дорожнє покриття, облаштували автономні системи каналізації і водозабезпечення, а також встановили сучасні модульні споруди. Про це повідомили Чернівецькі ОВА. Нині пункт пропуску повноцінно працює. Голову Недобоївської сільської ради Юрія Юзву до Дня Незалежності України нагородили орденом Данила Галицького. Високу державну відзнаку посадовець отримав за значні заслуги у зміцненні української державності, внесок у розвиток суспільства і сумлінне виконання професійного обов'язку. Про це повідомили в Чернівецькій ОВА. Юрій Юзва очолює громаду з 2015 року. За цей час там реалізували інфраструктурні проєкти, розвивали міжнародне партнерство. А після початку повномасштабного вторгнення громада прийняла понад 5 000 внутрішньо переміщених людей. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, один із найпідступніших ворогів дизельного двигуна – перегрів. І часто винен у цьому не радіатор, а забитий повітряний фільтр. Менше повітря, більше пального, вища температура і маєте чорний дим, втрату потужності і ризик серйозних поломок. Щоб не перегріти мотор, фільтр радять міняти кожні 15-20 тисяч кілометрів. Перевіряти при кожній заміні оливи і стежити за охолодженням. До речі, історичний факт. Наприкінці 19 століття охолодження двигуна було однією з головних проблем автомобілів. У 1897 році інженер Вільгельм Майбах розробив трубчастий радіатор. Через його трубки проходило повітря, яке охолоджувало воду у системі. А ще цікавіше, що для охолодження під час зупинки автомобіля Майбах додав вентилятор, пов'язаний із двигуном. Саме такі рішення допомогли автомобільним двигунам ставати потужнішими. А тепер до курйозів на дорозі. В Одесі водій залишив свій автомобіль на парковці біля ТЦ на цілий рік. У результаті система автоматично нарахувала йому 835 тисяч гривень боргу. Паркомат, звісно, не запитує, чому ви не повертаєтесь. Порахував кожну годину стоянки. І от така ціна комфорту. Поки не зрозуміло, чи платитиме водій, чи оскаржуватиме суму. Але якщо вже залишили машину, не забудьте, де і коли. Інакше доведеться дорого за це заплатити. А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботу і щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик то інший патрубок на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: маю новину спеціально якраз під нашу програму «Крихітка рулить», яка щойно завершилася, і ви, я сподіваюся, запам'ятали промокод, який звучить.
1: Так, то інший патрубок. Напишіть, будь ласка, в наш телеграм-бот і отримайте пальне.
0: Уривок з діалогу.
1: Уривок з діалогу Івана Ізраїлика вчора.
0: То інший патрубок.
1: Так.
0: Зрештою, у Франції поліція офіційно попередила водіїв про п'яних оленів. Справа в тому, що у лісах...
1: Заначку знайшли вони.
0: Достигли дикі фрукти. Угу. Ось в лісах. І вони почали бродити, а олені наїлися. Їх і буквально ходять під градусом. І через це вони бігають зігзагами, раптово вискакують на дороги, іноді просто завмирають посеред траси. І поліція опублікувала кумедне звернення. Не всі учасники дорожнього руху тверезі. Якщо Бембі перебрав лісового аперативу, не їдьте так, ніби дорога лише для вас.
1: Я знаю, яку вони пісню співають, Іра. Свято наближається, напевно. Знаєш, як за рекламу Кока-Коли, кого там
0: можливо,
1: олені. Так.
0: Можливо. А ще таке буває, мені здається, якісь пташки теж їдять ягоди, які збродили uh-huh. на сонці, і теж вони після того такі хмільні, просто лежать на землі, всі думають, що вони померли, а ні, вони просто не тверезі.
1: І почувають. Брітні Спірс теж буває, любить ягоди різні, які бродять, а може не любить. Я не знаю. Слухаємо її композицію. 8.11, дорогі друзі, то інший патрубок, перший промокод як на сьогодні, а подарунків буде чимало. Я вам обіцяю, тому дочекайтеся.

0: Маю нове дослідження. Виявляється, найкращий приріст задоволення дає перша чашка кави. Тобто, якщо ти потім ще протягом дня куштуєш другу, третю, ну не знаю.
1: Це вже все не те.
0: Все не те. Завжди найбільше задоволення, говорять науковці, які провели міжнародне велике дослідження, що перша чашка кави, навпаки, найкраще всього розслабляє, приносить приріст задоволення, відчуваєш
1: ще
0: себе.
1: Ще пам'ятаю з лекції маркетингу в університеті. Ну, так. Це
0: слухай,
1: теж.
0: Добре, що ти на пари ходила, а не в інше місце.
1: Мені це просто була одна з тих пар, на які я...
0: було цікаво, так?
1: Було цікаво.
0: О, тому, друзі, ми вам бажаємо скуштувати першу чашку кави просто зараз, для того, аби гарно прикинутися, ну і бути поруч з радіо «Буковинська хвиля», тому що попереду чимало різноманітних розіграшів, будемо щось ставити в кошик, будемо сьогодні дарувати суші, тому що четвер, ну і взагалі, просто будьте поруч, не перемикайте.

0: Друзі, скажіть, будь ласка, от ви нам на Viber, і ти, Олег, мені просто так у вічі.
1: В лічку.
0: Чи кидався ти колись їжею?
1: Їжею?
0: Бурляв колись їжу когось?
1: Ні, ну хіба викидував в дитинстві?
0: Ні, в людей ж бурляв
1: хіба,
0: їжу.
1: Хіба, не пам'ятаю, хіба це був дуже юний вік якийсь, знаєш, коли цей, коли ти
0: прикорм
1: не пам'ятаєш.
0: Прикорм почався, так?
1: Так, так, так.
0: Справа в тому, що іспанці у місті Буньоль, вони просто фанати легендарної Лато Матіни. Якщо пам'ятаєш, ми щороку читаємо про це новини.
1: Чи не співає остання Аня Трінчер в пісні Лато Матіна? Ні, це не вона про їжу.
0: Ні. Справа в тому, що це фестиваль, де всі чавлять помідори, а потім кидаються одне у одного. Власне, вже витратили 165 тонн перестиглих томатів на цей фестиваль.
1: А потім ми п'ємо садочок
0: учора.
1: На сік, так.
0: Він пройшов учора. Тому остання середа серпня в місті Буньоль завжди томатна. Чи хотів би ти чимось пожбурлятися? Чим би ти жбурлявся в Україні?
1: Грошима, точно.
0: Хочу, але щоб тільки в тебе кидали.
1: Тільки в мене кидали. А я, типу, просто тако розслабився і отримав задоволення від того, що мене кидають грошима. Я думаю, що таке можливо.
0: Є нюансик. Перший етап цього фестивалю просто всі чавлять помідори задля того, аби коли їх кидатимуть в людину, щоб людині не було боляче і не залишалися синці. І потім ось ці розчавлені помідори підіймають із долу і одразу починають кидати в інших людей задля того, аби просто було весело. 165 тонн томатів. Я одразу думаю про те, що можна було ці 165 тонн томатів зібрати вчасно і не витрачати їх просто так, для того, аби забруднити одяг комусь.
1: Слухай, є традиції в людей, треба їх. Ми так само багато речей робимо дивних для іноземців, які, о, ці українці фарбують яйця.

0: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
2: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: I love mommy.
1: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, героїв Майдану 150.

0: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-30-20.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua. Браво!
2: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
3: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну, от якраз розпочалася наша рубрика «Що у кошику?» і в рамках цієї рубрики хочете прочитати повідомлення від нашої постійної слухачки Надін. Вона пише: «Доброго бодьорого раночку, Олег та Іринка, гарного всім дня. Я в дитинстві дуже полюбляла кидати з балкона в людей яйцями». Ось так, купа смайликів. Ну, цікаво, які смайлики були у людей на обличчях в той момент. «Яблука шпуляла теж, тож в мене було змагання, наскільки далеко зможу зашпулити. Лише тепер розумію, скільки грошей викинула». Ну, це все, знаєте, відголоски інформації про латоматіну у іспанському буньолі, де ж бурляються
2: томатами. Надін, продовжує.
0: Є
2: потім ті, в кого я попала яйцями, зустрічали моїх батьків та питали, чи багато в нас вдома яєць та яблук, чи можемо ми трошки з ними поділитися, бо ми і так багато маємо.
0: В мене одразу запитання, а якщо все ж таки влучала пані Надін, маленька,
2: то це було бінго.
0: То це люди, що мусили йти додому перевдягатися, напевно.
2: Ну, слухай, це ж біля дому було. Це ж, напевно, недалеко було.
0: Ті, хто вже заходили.
2: Так. От, дорогі друзі, розпочинається рубрика «Що у кошику?».
0: Ми не кидаємося, даруємо. Ми гарно кладемо.
2: Ми даруємо, і сьогодні у нас у кошику який товар?
0: Сьогодні у нас у кошику товар теж сипучий, такий, як і вчора. Ось, і маса його 405 грамів. Його можна купити, звісно, у мережі Тано маркетів. І я скажу від себе, що це товар не їстівний, але сипучий.
2: 095-275-0100. Підказочка від мене. Я не психолог, але допомагаю позбутися минулого. 095-275-0100. Як ви гадаєте, про який товар йдеться? Набирайте і забирайте те, що у нас сьогодні в кошику. Він знадобиться кожній господині, кожному господарю. Не знаю, хто у вас вдома займається тією ручною справою, про яку йдеться. Так, доброго ранку. Привіт.
3: Доброго дня.
2: Як вас звати?
3: Василь.
2: Василь, будь ласка, ваш варіант відповіді, що сьогодні ми поставили до кошика.
3: Так що, ну підказку, так сильно.
2: Будь ласка, з радістю. Так, так. Зі мною краще не переборщити. От ще одна підказка.
3: Порошок, думаю.
2: Так,
0: давайте ще одну підказку, і ви скажете так або ні.
2: Так, працюю там, де постійно крутяться. Василь, ви з нами? Ми вас втрачаємо, Василь?
3: Да, мука.
2: Мука.
0: Порошок відкидаємо мука? І кажете мука, так?
3: 400 грам вага, да?
0: 405 грамів, так.
2: 405.
0: Не їстівне, не забувайте.
3: А, порошок.
2: Порошок?
0: Дійсно, ви молодець. Порошок, пральний, гала, французький аромат. 405 грамів, тепер ваш.
2: Василь, тепер ви з дружиною будете прати і не перепрати. Це, до речі, для ручного прання. Все, що робиться руками, завжди набагато краще, ніж автоматом. Тому, будь ласка, ваші привіти передавайте, кому бажаєте.
3: Даю привіт, хто мене пізнав. І дякую Збройним силам, що вони нас обороняють. Слава Ісу!
2: Героям слава, будь ласка, будь на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свій порошок від нашого партнера Таномаркет. Ну, а ми за мить розкажемо про погоду на сьогодні.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів Тано.

0: реклама. Історія з нашою постійною слухачкою Надін не закінчується. Вона продовжує розповідати, як вона в дитинстві кидала в людей яйцями. І каже, що найбільше їй подобалося, коли яйце стікало по шкіряній курці перехожого. Та. От про погоду на сьогодні. 27 серпня на Буковині нам обіцяють мінливу хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район – це Чернівці, Герца, Глибока, Заставна, Кіцмань, Новоселиця і Сторожинець. Максимальна позначка плюс 23, мінімальна плюс 15.
1: Вижницький район. У Вижниці путилі важкі втяг та берегомиті від плюс 10 до плюс 20.
0: Наші сусіди Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків. Сьогодні теж у вас буде дощик. Температурні показники від плюс 15 до плюс 23.

0: Друзі, настає той момент, коли ми продовжуємо вас годувати. Ну і звісно ж, мені здається, що багатько людей полюбляють смачні суші.
1: Ну і нагадаємо про нашого партнера кілька слів, що таке Асента суші. Якщо ви раптом забули, то ми з радістю вам нагадаємо, що це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте в Чернівцях на головну 64 або заходьте в їхній інстаграм. Сента, нижнє підкреслення, суші.
2: Реклама.
0: Ну і тим часом я скажу, що можна виграти, якщо правильно написати промокотик і повпливати на свою вдачу якнайкращим чином. Пропозиція тижня номер 1. 1 кілограм, 220 грамів суші. Філадельфія з лососем, філадельфія з тигровою креветкою, блек рол з смаженим лососем та авокадо рол з тунцем та сурімі. На вигляд просто бомбічно.
1: Ну, я на смак скажу вам теж дуже бомбічно. Минулого тижня куштував і вам раджу. Загублені суші. Так сьогодні промокод звучить. Напишіть його у наш телеграм-бот і чекайте сьогоднішнього вечора, тому що саме там Іван Ізарілик визначає переможця. Загублені суші. Загублені суші. Напишіть, будь ласка, чим швидше для того, щоб стати переможцем.
0: Щоб знайти.
1: Та. Ну, а ми за 2 хвилинки розіграємо для вас круасанчики від нашого партнера Львівський круасанів. Не перемикайте.

0: Закрутили! Партнер – львівські круасани.
1: Розпочинається рубрика «Ну ви і закрутили». Олег вже розпаковує львівський круасан для того, аби ви змогли розчути, що ж він із повним ротом намагається сказати, яке українське прислів'я. Якщо вдасться, отримаєте 300 гривень на замовлення будь-чого у львівських круасанах у Чернівцях у будь-якому закладі. І якщо ви вже колись вигравали гроші на смаколики в львівських круасанах, то просто порахуйте, чи минув уже місяць, а то навіть і більше. І якщо минув, робіть це сьогодні ще раз. Якщо жодного разу не було у вас такого досвіду, то мені здається, що чудовий момент саме сьогодні, у четвер, спробувати, точніше, випробувати свою вдачу і спробувати круасани. Будь ласка, я думаю, що Олег вже готовий. Є в нас слухач. Алло, привіт.
2: Алло, доброго дня.
1: Так, будь ласка, як вас звати? Не хочуть говорити з нами. Ну, ага. Окей, добре. Давай ще раз, Олежико. Мені, здається, все зрозуміло максимально. І я сподіваюся, що 095-85-0100 саме ці цифри наберуть наші слухачі. І ось вони вже у ефірі. Алло, привіт. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Як вас звати?
2: Наталя.
1: Дуже приємно, Наталочко. Скажіть, будь ласка, чи маєте правильний варіант відповіді?
2: Ну, тут і так все зрозуміло. Не мала баба клопоту, купила порося.
1: У-у-у, молодець, Наталочко. Скажіть, будь ласка, чи бували у вас такі ситуації в житті? Коли не було клопоту, а от.
2: Звичайно, напевно, так, як і у всіх.
1: І що, купували порося чи щось друге?
2: Порося не купувала, але бували такі речі, яких не потрібно було.
1: Не потрібно було, але круасани точно потрібні. Тому вітаємо вас із виграшем. 300 гривень на смаколики в львівських круасанах уже ваші. Можете частуватися самотужки, можете когось пригощати. Ми абсолютно за будь-який кіпіш, крім голодування. Головне, щоб ви не голодували. Їжте у львівських круасанах. Будь ласка, ваші привітики.
2: Вітаю всіх з майже закінченням робочого тижня. Бажаю всім, щоб менше було клопоту, не купляли поросят. Слава героям, що вони нас оберігають. Всього найкращого.
1: Приєднуємося до вашого кожного слова. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свої 300 гривень на смаколики у львівських круасанах.
0: Ну ви і закрутили! Партнер – львівські круасани.

0: життя. Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
5: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно

0: що? Куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

0: Ну що, друзі, нагадаємо вам перед 9-ю годиною трохи промокотиків, які, можливо, саме вас приведуть до омріяних виграшів. Щонайменше, якщо мрієте про 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс, то пишіть, будь ласка, нам у чат-бот в Телеграмі три слова. То інший патрубок. Заважте, не парубок.
1: Так, патрубок.
0: А патрубок.
1: І вже ввечері Іван із Рівлок буде визначати, хто забере сьогодні від нас пальне. Для того, щоб виграти смачні суші, а це більше 1 кілограма від нашого партнера Сента.
0: 220 грамів суші.
1: Загублені суші, так звучить сьогоднішній промокотик, теж напишіть його у наш телеграм-ботик. Ну, якщо бажаєте отримати пакет, цілий пакунок від Тано Маркета, для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче», напишіть, будь ласка, «Корпорація Тостів» у наш телеграм-бот.
0: Ну і, звісно, у нас іще є подарунки, але про це вже у наступній музичній годині. Очікуємо у цій студії Богдану Рихлу зі свіжим випуском новин. Після неї тут з'явиться Каті Урсеті з новинами спортивними. Ну, а ми повернемося до вас із піцца-квестом. Дочекайтеся.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Війська РФ вночі атакувала Україну балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Сьогодні Буковина прощається з двома мужніми захисниками, а в Новоселицькому ліцеї Чернівецької області встановлять сонячні панелі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: Цієї ночі війська РФ атакувала Україну балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зокрема, на Київ вночі летіла балістика і реактивні БПЛА. Київська МВА повідомила про падіння уламків у дворі житлового будинку у Подільському районі і на території навчального закладу у Шевченківському районі. Інформація про потерпілих і пошкодження наразі уточнюється. У Харкові зафіксовано влучання російського безпілотника у балкон 4-го поверху. Гострої реакції на стрес зазнав 30-річний чоловік. У Запоріжжі щонайменше троє людей зазнали поранень через російську атаку. У Кривому Розі під прицілом було промислове підприємство. Відомо про двох поранених. Водночас на Сумщині внаслідок удару по житловому будинку загинула 66-річна жінка. Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу. Крім того, в Одесі унаслідок нічних атак пошкоджена інфраструктура, навчальний заклад і багатоповерховий будинок. Інформація про постраждалих поки що не надходила. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцями В'ячеславом Василиком та Миколою Данілейком, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Солдатові В'ячеславу Василику віддадуть останню шану об 11-й годині на Садогірському кладовищі у Чернівцях. Із солдатом Миколою Данілейком попрощаються о 9.30 у Коритному. У Новоселицькому ліцеї номер 1 на Буковині планують встановити сонячну електростанцію, аби заклад міг працювати і під час аварійних відключень світла. Про це пише Суспільне. Сонячні панелі потужністю 50 кВт мають забезпечувати автономну роботу котельні, харчоблоку та освітлення. Вартість проєкту – майже 2 мільйони гривень. Частину коштів виділить громада, решту – державний бюджет. Ввести обладнання в експлуатацію планують до 15 листопада. Крім того, сонячну станцію потужністю 5 кВт хочуть встановити і на будівлі місцевого ЦНАПу, аби він міг безперервно надавати послуги під час відключень світла. Тренер із Чернівців Олександр Пікулін отримав орден за заслуги 3-го ступеня. Державну нагороду з нагоди Дня Незалежності заслуженому тренеру України, президенту карате-клубу «Лідер» і керівнику обласної федерації карате вручив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Олександр Пікулін також є майстром спорту міжнародного класу і тренером національної збірної України з карате. За роки роботи він підготував спортсменів, які здобули нагороду на чемпіонатах України, Європи та світу. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсатією. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Головний тренер збірної України Андреа Мальдера розраховує на повернення Михайла Мудрика до національної команди після майже дворічної паузи. Наставник назвав Вінгера неймовірно важливим гравцем і сподівається побачити його вже на найближчому зборі. Мудрик повернувся на поле цього літа після завершення дискваліфікації та вже зіграв кілька матчів за Челсі, відзначившись асистом. Водночас українець може змінити клуб, адже Челсі розглядає його оренду. А за збірну України Мудрик провів 28 матчів, забив 3 голи та віддав 5 результативних передач. Теніс. Українка Юлія Стародубцева вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Монтереї. В 1/8 фіналу вона впевнено обіграла 7-му сіяну Джаніс Джен з Індонезії. Для Стародубцевої це перший чвертьфінал WTA 500 на харді та перша перемога після серії з 5 поспіль поразок у стартових раундах. Інша ж українка Олександра Олійникова вибула, поступившись француженці Діан Парі. Таким чином Стародубцева залишається єдиною представницею України на цьому турнірі. Бокс. Денис Барінчик повертається в ринг у титульному бою. 29 серпня українець зустрінеться з британцем Семом Ноуксом у Лондоні. На кону стоятиме пояс WBO International. Для Барінчика це буде перший бій після лютого 2025 року та повернення після поразки від Кейшона Девіса, яка стала першою в кар'єрі українця і коштувала йому титулу чемпіону світу WBO. А сам бій відбудеться в андеркарді протистояння Мозеса Ітауми та Філіпа Херговича. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: Доброго ранку, це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100 FM. Сьогодні четвер, 27 серпня. Олег Сірман та Іра Саннікова для вас працюють, і в нас іще залишилося для вас подарунки.
1: Якщо ви завжди мріяли покуштувати піцу від нашого партнера Pronto діаметром 30 см, то вам доведеться зараз позмагатися у піцаквесті. Вже за кілька хвилин він стартуватиме, і я сподіваюся, що ми загадаємо ту локацію, яку ви точно відгадаєте.

0: партнер «Пронто Піца».
1: Ну що, друзі, стартує піца-квест. Саме зараз ми будемо читати відгуки із Гугла, як хороші, так і трошечки гірші, про якусь локацію у Чернівцях. Спойлер – легендарну локацію у Чернівцях. Якщо вдасться відгадати, будь ласка, дзвоніть 095-25-0100, поспілкуємося з вами у прямому ефірі. І якщо ваш варіант виявиться правильним, то ми вам подаруємо піцу діаметром аж 30 см від нашого партнера «Пронто». Якщо вже піцу вигравали у цьому житті, то, будь ласка, порахуйте, аби минув місяць. Якщо місяць минув, будь ласка, зелене світло, можете вигравати іще. Якщо ж жодного разу не було такого досвіду у вашому житті, щоб виграти піцу на радіо від «Пронто», то, можливо, саме сьогодні, у четвер, 27 серпня, варто це зробити. Отже, перший відгук гарний. Так, Олена Вівчарук, 6 років тому, пише. Затишне місце, багато зелені, смачна їжа. Нам особливо сподобався курячий шашлик та вітамінний салатик. Діткам тут цікаво, можна поїсти піцу та морозиво. Також тут багато дитячих ігрових апаратів та машинок. Такий Лас-Вегас для дітей.
2: Лас-Вегас для дітей. 095-275-0100, якщо знаєте, про яку локацію йдеться, набирайте і не зволікайте. Далі Барський Андрій пише 3 місяці тому.
1: Макс Барський?
2: Ні, Андрій, це його брат. Заклад, но обслуговування відсутнє, їжа та напої не повідають опису. Чекали, поки приймуть замовлення, 15 хвилин.
1: Дуже довго.
2: Хоча було лише пару столиків. Замовила м'ясну піцу, яка мала бути з видами м'яса. Так, принесли піцу шматками сала. Доброго ранку, як вас звати?
3: Доброго дня, Катя.
2: Катя, дуже приємно. Очікуємо ваш варіант відповіді. Про яку локацію йдеться?
3: Можливо, це літо, кафе.
1: А давайте ми ще одну, якийсь ще один відгук про цю локацію розкажемо вам, а ви скажете, чи дійсно залишаєтеся на цьому варіанті, чи змінюєте свою думку, добре?
3: Добре.
1: Так, 5 років тому Мар'яна Джой-Джой-Джой ставить високий бал, але пише, ціни вищі за помірні, туалет платний, досить смачно, є пиво на розлив, зони для курців і не курців, це 5 років тому таке було?
2: Так.
1: Маленькі дитячі атракціони, батут, настільний теніс та безкоштовна дитяча зона із розмальовками та настільним футболом. Ось так, і фотографія. Що скажете нам? Залишаєтеся на цьому варіанті чи ні? Що каже ваша група підтримки?
3: Залишаємо.
1: Залишаєтеся? Ну, ха-ха, молодець, дійсно, це кафе «Літо».
2: Катю, ми вас щиритаємо з перемогою, ви забираєте смачну піцу. Зараз можете, як наша переможниця, чогось усім побажати. Просимо.
3: Дякую. Передаю вітання всім радіослухачам Буковинської хвилі. Вам великі вітання, своїм колегам, любимим. І бажаю всім гарного, спокійного дня.
2: Бачите, коли Катя говорила про любимих колег, то посміхнулася, знаєш? Десь щось не так. Будь ласка, будь на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви смачну піцу заберете, дорогі слухачі. Будьте поруч, попереду є ще подарунки, раджемо не перемикати.
0: Партнер «Пронто Піца».

0: страшного уявити, але пісню, яку ми зараз слухаємо, їй вже 26 років. Це неможливо повірити, але, друзі, можливо повірити в те, що удача може спіткати сьогодні саме вас на радіо «Буховинська хвиля». Якщо бажаєте отримати пальне від АЗС, то, будь ласка, напишіть сьогоднішній промокотик, то інший патрубок у наш телеграм-бот. Далі, для того, щоб отримати смачні суші від Санта, напишіть сьогоднішній промокотик «Загублені суші». Для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче» від Тана Маркета, напишіть промокотик «Корпорація Тостів». Ну, і якщо ви ще жодного разу не реєструвалися у нашому телеграм-боті і бажаєте його знайти, заходьте на сайт 100FM.CV.UA, там є величезна кнопочка «Бот». Ви зареєструєтеся, ну і вже потім будете брати участь у всіх розіграшах.
1: Реклама. Потрібно.

0: Market завжди ближче.
1: I love mommy.
2: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
3: Лортомюк лікує слух, Лортомюк лікує нюх, Лортомюк лікує горло,
4: Лортомюк лікує добре.
0: Дом Клінік, Чернівці, Рівненська 6.
5: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект Шоу.
0: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У нас ще залишилися подарунки, ну і, звісно, ми дбаємо так само не лише, щоб вас нагодувати, а й щоб ви позаймалися спортом у своєму житті щонайменше годинку. Саме зараз будемо озвучувати промокод, який, можливо, саме вас приведе до однієї безкоштовної гри на корті у тенісному клубі «Кактус». І задля цього потрібно запам'ятати кілька слів. Але перед цим, що таке тенісний клуб «Кактус»?
1: Це чудова можливість пробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку у руках, ну і взагалі, якщо граєте просто у своє задоволення з азартом і рухом. У тенісному клубі «Кактус» доступний дитячий теніс, індивідуальні тренування, справжні корти з різним покриттям. Шукайте їх в інстаграм «Кактус», нижнє підкреслення «теніс.сіві» або ж за адресою Південна Кільцева, 45А. Друзі, реклама. Промокотик на сьогодні звучить так.
0: Краще подайте знову.
1: Напишіть у телеграм-бот і вже ввечері дізнайтеся, чи саме ви отримаєте цей подарунок. Ну а ще можна дізнатися, яка погода буде сьогодні. Дочекайтеся.

0: теплома.
1: Отже, друзі, про погоду. У четвер, тобто сьогодні, 27 серпня, на Буковині мінлива хмарність і місцями навіть можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, герці глибокі, заставні Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 і максимум до плюс 23.
2: Вижницький район, Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет від плюс 10 до плюс 20.
1: Дністровський район у Хотині, Кельмицях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 24.
2: Наші сусіди Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків сьогодні вам прогнозують. Зоті від плюс 15 до плюс 23. Погода.
1: Ну що, друзі, нагадуємо про промокутики, які, можливо, приведуть саме вас до омріяної перемоги. Якщо мрієте про 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс, то пишіть, будь ласка, промокотик «То інший патрубок». Три слова «То інший патрубок».
2: Далі для смачних суші від нашого партнера Сента так і напишіть. Загублені суші від на наш телеграм-бот і, можливо, сьогодні ввечері пощастить саме вам.
1: Для того, аби зареєструватися у рубриці «Завжди ближче» та позмагатися за кошик вартістю 300 гривень, пишіть, будь ласка, корпорація Тостів.
2: Краще подайте знову. Так звучить промокотик для того, щоб пограти в теніс безкоштовно від нашого партнера тенісного клубу «Кактус». На цьому все будемо прощатися.
1: На цьому все будемо прощатися. Невпинно рухаємося до кінця робочого тижня і почуємося уже завтра у п'ятницю. Олег Сірман та Іра Саннікова для вас працювали у ранковому шоу 7.40 на Буковинській хвилі.

3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук. Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 19 58. 066 001 19 58.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Kidway Concert Agency представляє Марина і компанія. Неймовірне вокально-скрипкове шоу, коли голос бере за душу, а скрипка не відпускає. Неділя, 30 серпня, Чернівці, Флора Клаб. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас».
3: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: реклама.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Ми дікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!
5: Святкуємо День знань смачно та весело.
6: Запрошуємо дітей на безкоштовний майстер-клас із виготовлення морозива та коктейлів.
5: 1 вересня о 16:00.
6: Ресторан «Дах», село Мигове, вулиця Солоницька.
7: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
8: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
9: Реклама.
10: Розслабуха.
11: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 10.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росія вночі атакувала Україну протикорабельними і балістичними ракетами. Чернівчан закликають провести в останню зиму дорогу героя В'ячеслава Василика, а тренер з Чернівців отримав орден за заслуги третього ступеня. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі війська РФ запустили по Україні дві протикорабельні ракети «Онікс», балістичні ракети «Іскандер-М», а також 258 ударних БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Основними напрямками удару була Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина і Запоріжжя. Повітряні сили знешкодили протикорабельну ракету, 7 балістичних ракет «Іскандер-М», 3 малогабаритні крилаті ракети і 222 безпілотники. Зокрема, у Києві впали уламки у дворі житлового будинку у Подільському районі і на території навчального закладу у Шевченківському районі. Інформація про потерпілих і пошкодження уточнюється. У Харкові зафіксовано влучання російського безпілотника у балкон 4-го поверху багатоповерхового житлового будинку. Гострої реакції на стрес зазнав 30-річний чоловік. У Запоріжжі щонайменше троє людей зазнали поранень через російську атаку. У Кривому Розі під прицілом було промислове підприємство. Відомо про двох поранених. На Сумщині внаслідок удару по житловому будинку загинула 66-річна жінка. Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу. В Одесі внаслідок нічних атак пошкоджена інфраструктура, навчальний заклад і багатоповерховий будинок. Інформація про постраждалих поки що не надходила. Чернівчан закликають гідно провести в останню земну дорогу нашого героя, солдата В'ячеслава Василика. О 10.15 біля будинку воїна на вулиці Галицького, 67, відбудеться заупокійна молитва. Об 11 годині – прощання і поховання на Садогірському кладовищі на вулиці Налепки. В Чернівцях через ремонтні роботи на вулиці Ентузіастів призупинили водопостачання за кількома адресами. Як повідомили в водоканалі, води не буде сьогодні до 17-ї години на вулиці Ентузіастів 5, 7, 9А і бульварі Героїв Крут 22. Тренер із Чернівців Олександр Пікулін отримав орден за заслуги третього ступеня. Державну нагороду з нагоди Дня Незалежності заслуженому тренеру України, президенту карате-клубу «Лідер» і керівнику обласної федерації карате вручив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Олександр Пікулін також є майстром спорту міжнародного класу і тренером національної збірної України з карате. За роки роботи він підготував спортсменів, які здобули нагороди на чемпіонатах України, Європи та світу. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина.

0: будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою?
2: Просто тут сидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
5: Ну що, хто переміг?
6: Сім'я!
5: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
1: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.

0: Бульварів Картер, Чернівці, Галицький шлях 1В, біля стадіону Мальва.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект.
3: Гіпершвидкість. Інтернет без світла.
4: Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект.
3: Інтернет-провайдер інтелект.
4: Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні.
0: Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: Реклама.
6: Львівські круасани представляють рубрику
7: «Ну ви і закрутили!»
6: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У четвер, 27 серпня, на Буковині мінлова хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 23. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 20. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сухарянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 24. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 23.

0: реклама.
1: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
2: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
3: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Києвий концерт Едженсі представляє Марина і компанія. Неймовірне вокально-скрипкове шоу, коли голос бере за душу, а скрипка не відпускає. Неділя, 30 серпня, Чернівці, Флора Клаб. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас». Джамала.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: реклама.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Чернівцях 11.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Війська РФ продовжують атакувати Київ за димленням в районі стадіону «Динамо». За минулу добу на Буковині рятувальники зареєстрували декілька пожеж, а в Новоселицькому ліцеї встановлять сонячні панелі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Російські війська продовжили нічну атаку по Києву, запускаючи ударні безпілотники. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що у Голосіївському районі упав російський БПЛА, через це пошкоджене авто його вже загасили. У Печерському районі уламки впали на нежитловій території, екстрені служби прямують на місце. У соцмережах також поширилися кадри задимлення в районі стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського. Київська МВА підтвердила, що внаслідок удару пошкоджено будівлю спортивного комплексу у Печерському районі. За минулу добу на Буковині рятувальники зареєстрували декілька пожеж. Про це повідомили у ДСНС. У селі Великосілля горів дах житлового будинку. Вогонь охопив 30 квадратних метрів. Рятувальники не допустили його поширення на житлові кімнати. Причини пожежі встановлюють. Ще одне займання сталося в господарській будівлі у селі Чагор. Його до прибуття рятувальники ліквідували очевидці. У Лужанах сталося коротке замикання на трансформаторній підстанції без подальшого горіння. В Чернівцях через ремонтні роботи на вулиці Ентузіастів призупинили водопостачання за кількома адресами. Як повідомили у водоканалі, води не буде сьогодні до 17-ї години на вулиці Ентузіастів 5, 7, 9А і бульварі Героїв Крут 22. В Новоселицькому ліцеї номер 1 на Буковині планують встановити сонячну електростанцію, щоб заклад міг працювати під час аварійних відключень світла. Про це пише Суспільне. Сонячні панелі потужністю 50 кВт мають забезпечувати автономну роботу котельні, харчоблоку та освітлення. Вартість проєкту – майже 2 мільйони гривень. Частину коштів виділить громада, решту – державний бюджет. Вести обладнання в експлуатацію планують до 15 листопада. Крім того, сонячну станцію потужністю 5 кВт хочуть встановити на будівля місцевого ЦНАПу, щоб він міг безперервно надавати послуги під час відключень світла. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Market завжди ближче.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може бути.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Зранку.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

0: У четвер, 27 серпня, на Буковині мінлова хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 23. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 20. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сухарянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 24. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщі, Чиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 23.
1: Реклама. Кірвей концерт агенції представляє Марина і компанія. Неймовірне вокально-скрипкове шоу, коли голос бере за душу, а скрипка не відпускає. Неділя, 30 серпня, Чернівці, Флора Клаб. Живий звук. Квитки на сайті Карабас.
2: Джамала.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті «Карабас», живий звук.
2: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Реклама.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Саме вимагання може бути впливом на вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57-1165 від 25-12-2014 року.
4: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Головний тренер збірної України Андреа Мальдера розраховує на повернення Михайла Мудрика до національної команди після майже дворічної паузи. Наставник назвав Вінгера неймовірно важливим гравцем і сподівається побачити його вже на найближчому зборі. Мудрик повернувся на поле цього літа після завершення дискваліфікації та вже зіграв кілька матчів за Челсі, відзначившись асистом. Водночас українець може змінити клуб, адже Челсі розглядає його оренду. А за збірну України Мудрик провів 28 матчів, забив 3 голи та віддав 5 результативних передач. Теніс. Українка Юлія Стародубцева вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Монтереї. У 1/8 фіналу вона впевнено обіграла 7-му сіяну Джаніс Джен з Індонезії. Для Стародубцевої це перший чвертьфінал WTA 500 на харді та перша перемога після серії з

столицею України на цьому турнірі. Бокс. Денис Барінчик повертається в ринг у титульному бою. 29 серпня українець зустрінеться з британцем Семом Ноуксом у Лондоні. На кону стоятиме пояс WBO International. Для Барінчика це буде перший бій після лютого 2025 року та повернення після поразки від Кейшона Девіса, яка стала першою в кар'єрі українця і коштувала йому титулу чемпіону світу WBO. А сам бій відбудеться в андеркарті протистояння Мозеса Ітауми та Філіпа Харговича. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати.

0: ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
1: Love Mommy.
2: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
6: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити.
7: Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29. Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.
10: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
11: Наступним можеш стати ти.
10: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
11: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
10: Завжди ближче.
11: Від Тано Маркет.
10: Слухай, надсилай.
11: Збирай, забирай.

У четвер, 27 серпня, на Буковині мінлова хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, глибокі заставні кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 23. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 20. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сухарянах та Новодністровську від

0: Реклама.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Ну що, куди їдемо цього літа?
3: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
4: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
3: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!
6: Святкуємо День знань смачно та весело.
7: Запрошуємо дітей на безкоштовний майстер-клас із виготовлення морозива та коктейлів.
6: 1 вересня о 16:00.
7: Ресторан «Дах», село Мигове, вулиця Солоницька.

0: Настя. Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Балія, Балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балія, то в шипинцях Балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 13.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Минулої доби на Буковині трапили ще дві ДТП з потерпілими. Прокуратура звернулася до суду, щоб захистити найстарішу церкву Чернівців, а у Черемош і Сірет випустили понад 210 тисяч мальків форелі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу на Буковині сталися дві ДТП, в яких травмувалися люди. У селі Черепківці 34-річний водій автомобіля БМВ, за даними поліції, перебував у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням і врізався в огорожу. Травми отримав 33-річний пасажир, його госпіталізували. У водія виявили 1,86 проміли алкоголю і затримали. Ще одна аварія сталася між селами Строїнці і Динівці. За попередніми даними, 29-річний водій не впорався з керуванням, автомобіль з'їхав у кювет і перекинувся. В результаті ДТП травмувалися троє пасажирів 29, 7 і 2 років. Всіх потерпілих доправили до лікарні. За обома фактами поліція розпочала кримінальні провадження. Досудові розслідування наразі тривають. Прокуратура через суд вимагає оформити належний правовий статус однієї з найстаріших церков Чернівців. Йдеться про Миколаївську церкву, якій понад 400 років. Храм, що традиційно датує 1607 роком, є пам'яткою архітектури національного значення і відомий також як Козацька церква. Наразі на пам'ятку не оформлено право державної власності і не укладено охоронного договору. Це, за даними прокуратури, ускладнює належне утримання, реставрацію і захист храму від пошкодження. Чернівецький окружний адміністративний суд уже відкрив провадження у справі. Довги водіїв у Чернівцях повністю обмежать рух на центральній площі. Обмеження діятиме в неділю, 30 серпня, з 8 до 10 години на ділянці дороги від вулиці Університетської до вулиці Головної. Виняток – громадський транспорт. На Буковині зарибнили гірські річки Черемош і Сірет. Туди випустили понад 210 тисяч мальків струмкової форелі. Середня вага кожної рибини – понад 3 грами. Мальків виростили на рибоводному форелевому заводі «Лопушно». У Держрибагентстві зазначають, зариблення має сприяти відновленню природної популяції форелі і збереженню біорізноманіття гірських річок Буковини. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Плано Маркет завжди ближче.
1: Компанія Благо запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: I love mommy.
3: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
4: Хлортомюк лікує слух, хлортомюк лікує нюх, хлортомюк лікує горло,
5: хлортомюк лікує добре.
0: Дом Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мам, завтра теніс.
8: Пам'ятаю.
7: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
9: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.
10: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.

0: біля стадіону «Мальва».
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
5: Самолікування може бути

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити.

живі гроші по буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM. Інтелект Шоу. Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

реклама. У четвер, 27 серпня, на Буковині мінлова хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від +15 до +23. Вижницька.

Район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сухарянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 24. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 23.

0: Реклама.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. -5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
2: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Ну що, куди їдемо цього літа?
5: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
6: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
5: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
7: Медікус. Тепер я бачу все.
8: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.
11: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
11: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
11: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
11: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: За минулу добу на Буковині рятувальники зареєстрували декілька пожеж. У Чернівцях зменшилася кількість першокласників і вихованців дитсадків, а на центральній площі повністю обмежать рух. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу на Буковині рятувальники зареєстрували декілька пожеж. Про це повідомили у ДСНС. Зокрема, у селі Великосільня горів дах житлового будинку. Вогонь охопив 30 квадратних метрів. Рятувальники не допустили його поширення на житлові кімнати. Причину пожежі встановлюють. Ще одне займання сталося в господарській будівлі у селі Чагор. Його до прибуття рятувальників ліквідували очевидці. Водночас у Лужанах сталося коротке замикання на трансформаторній підстанції без подальшого горіння. В Чернівецькій громаді зменшилася кількість першокласників і вихованців дитсадків. Цьогоріч до перших класів підуть 2251 дитина. Це на 203 менше, ніж торік. Загалом сформували 92 перших класи. Про це повідомили в міській раді. Водночас у дитсадках з 1 вересня навчатимуться 6800 дітей, приблизно на 300 менше, ніж минулого року. Водночас інклюзивне навчання забезпечить для 280 вихованців, що на 40 більше, ніж минулого року. До уваги водії, у Чернівцях повністю обмежать рух на центральній площі. Обмеження діятиме в неділю 30 серпня з 8 до 10 години на ділянці дороги від вулиці Університетської до вулиці Головної. Виняток – громадський транспорт. На Буковині зарибнили гірські річки Черемош і Сірет. Туди випустили понад 210 тисяч мальків стромкової форелі. Середня вага кожної рибини – понад 3 грами. Мальків виростили на рибоводному фореловому заводі «Лопушно». У Держрибагентстві зазначають, зариблення має сприяти відновленню природної популяції форелі і збереженню біорізноманіття гірських річок Буковини. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Мама Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, один із найпідступніших ворогів дизельного двигуна – перегрів. І часто винен у цьому не радіатор, а забитий повітряний фільтр. Менше повітря, більше пального, вища температура і маєте чорний дим, втрату потужності і ризик серйозних поломок. Щоб не перегріти мотор, фільтр радять міняти кожні 15-20 тисяч кілометрів. Перевіряти при кожній заміні оливи і стежити за охолодженням. До речі, історичний факт. Наприкінці 19 століття охолодження двигуна було однією з головних проблем автомобілів. У 1897 році інженер Вільгельм Майбах розробив трубчастий радіатор. Через його трубки проходило повітря, яке охолоджувало воду у системі. А ще цікавіше, що для охолодження під час зупинки автомобіля Майбах додав вентилятор, пов'язаний із двигуном. Саме такі рішення допомогли автомобільним двигунам ставати потужнішими. А тепер до курйозів на дорозі. В Одесі водій залишив свій автомобіль на парковці біля ТЦ на цілий рік. У результаті система автоматично нарахувала йому 835 тисяч гривень боргу. Паркомат, звісно, не запитує, чому ви не повертаєтесь. Порахував кожну годину стоянки. От така ціна комфорту. Поки не зрозуміло, чи платитиме водій, чи оскаржуватиме суму. Але якщо вже залишили машину, не забудьте, де і коли. Інакше доведеться дорого за це заплатити. А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботу і щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик то інший патрубок на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

в твоєму серці постійно. Аби матиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе

0: каже мені мама.
1: Реклама.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
0: Ну що, хто переміг?
1: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232 3239.

0: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
0: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук. Ківівей концерт Едженсі представляє Марина і компанія.
1: Сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лягаю, сама я.
0: Неймовірне вокально-скрипкове шоу, коли голос бере за душу, а скрипка не відпускає. Неділя, 30 серпня, Чернівці, Флора Клаб. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас».
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
3: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 19 58. 066 001 19 58.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: то набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 15.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Служба безпеки попереджає про активізацію спроб вербування родичів українських військовополонених. На Буковині викрили схему втечі до Румунії за 6,5 тисяч доларів, а прокуратура звернулася до суду, щоб захистити найстарішу церкву Чернівців. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: СБУ попереджає про активізацію спроб вербування родичів українських військовополонених. Їх можуть схиляти до передачі інформації про військові об'єкти, переміщення техніки і персональні дані військових. За це обіцяють нібито сприяння у поверненні полонених. Однак у СБУ наголошують, співпраця з ворогом жодним чином не впливає на обмін. Також шахраї можуть вимагати гроші, обіцяючи повернути людину з полону. У випадку спроби вербування СБУ закликає не погоджуватись на співпрацю, а за можливості зафіксувати розмову чи листування і негайно повідомити про це Службу безпеки за номером 1516. За минулу добу на Буковині сталися дві ДТП, в яких травмувалися люди. У селі Черепківці 34-річний водій автомобіля BMW, за даними поліції, перебував у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням і врізався в огорожу. Травми отримав 33-річний пасажир, його госпіталізували. У водія виявили 1,86 проміла алкоголю і затримали. Ще одна аварія сталася між селами Строїці і Динівці. За попередніми даними, 29-річний водій не впорався з керуванням, автомобіль з'їхав у кювет і перекинувся. В результаті ДТП травмувалися троє пасажирів 29 років, а також двоє дітей 7 і 2 років. Всіх потерпілих доправили до лікарні. За обома фактами поліція розпочала кримінальні провадження, досудові розслідування тривають. На Буковині затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаного до Румунії. За даними прикордонників, він шукав охочих незаконно перетнути держкордон поза пунктами пропуску. Правоохоронці встановили, що чоловік домовився з жителем Хмельницької області про незаконне переправлення до Румунії. У визначений час учасники схеми прибули до місця, звідки мав розпочатися перехід. Там їх затримали під час передачі грошей. За свої послуги організатор вимагав 6,5 тисяч доларів. Гроші та інші докази протиправної діяльності вилучили. Чоловікові повідомили про підозру і взяли під варту з можливістю внесення застави. Прокуратура через суд вимагає оформити належний правовий статус однієї з найстаріших церков Чернівців. Йдеться про Миколаївську церкву, якій понад 400 років. Храм, що традиційно датують 1607 роком, є пам'ятку архітектури національного значення і відомий також як Козацька церква. Наразі на пам'ятку не оформлено право державної власності і не укладено охоронного договору. Це, за даними прокуратури, ускладнює належне утримання, реставрацію і захист храму від пошкодження. Чернівецький окружний адміністративний суд уже відкрив провадження у справі. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16 годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

Тіні годинники – це безліміт хітової музики. Сьогодні тільки лише одна година, але в будь-якому випадку, як завжди, будемо тримати та підтримувати хвилі хітового настрою, незважаючи ні на що, ну і ні на яку погоду. До речі, дівчата, ви знаєтеся, бувало таке, що подруги дивляться на ваші щасливі очі і кажуть, ну все, вона точно ще святкувала. Насправді, жоден спиртний напій зранку чи випити ще один напій так ввечері не зрівняються з тим почуттям, коли всередині літають метелики. Ну і ось цей трек, який ми щойно послухали, який розпочав нову музичну годину, так став справжнім етно-поп-маніфестом усіх дівчат, які знайшли свого Аполлона. Ну і зловили на буковинській хвилі, так яка не мовчить, суперхіт, який розірвав усі соцмережі. Альона Маргалієва з ансамблем «Кралиця» голосно заявляли про те, що не п'яні, так закохані. Ну, чудова така відмазочка. Ну, відмазочок від мене ніяких не буде, у випадку чого, як завжди, хочу вам нагадати про те, що продовж цієї години сьогодні будемо слухати багато класної української музики, і сучасна, і олдскульна музика лунатиме. Ну і за декілька миттєвостей будемо разом з вами в рубриці «Шоу кошик». Отак, вже в цій годині будемо для вас розігрувати два подаруночки, які саме варто вам слухати уважно підказки, ну і варто вам телефонувати до студії за номером 095-275-0100. Все це потрібно робити уже зовсім скоро, тому що після 15:15 будемо для вас розігрувати перший подаруночок. Ну а який саме? Слухайте підказки, телефонуйте до студії. Ну а зараз залишаю вас в музичній компанії Діми Монатіка. Слухаємо роботу «Все моє життя».

слухали в безлімітні хітової музики. Ну і вже менш ніж за 3 хвилини, одразу після композиції Джамали, яка входить до її альбому «Рух мій», ми ховаємось. Так, будемо з вами в рубриці «Шоу кошик», отож готуйте свої телефончики. 095-275-100 – це номер нашої студії. Саме туди потрібно телефонувати вже за 2,5 хвилини.

0: не знайти.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
3: Хороше питання, що у кошику? Ну, відповідь на це питання ми будемо знаходити згідно підказкам, які я буду озвучувати тут в етері Буковинської хвилі. Рубрика «Що у кошику» починається, а це означає, що настав час уважно послухати підказку, дотелефонуватися до студії 095-25-0100, це номер нашої студії, якщо що він незмінний. Саме туди ви маєте можливість дотелефонуватися і озвучити свій варіант відповіді, який стосується того продукту, який від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет та Радіо Буковинська хвиля. Ну і нагадаю про особливі правила. Якщо ви вигравали подаруночок, дайте можливість виграти тому, хто ні разу цього ще не зміг зробити, чи не зміг дотелефонуватися, чи відповідь не то озвучив. Але в будь-якому випадку я точно впевнений, що цій людині сьогодні точно пощастить. 095-275-0100. Вже готуйтеся набирати, а зараз я озвучую поки що першу та єдину підказку, яка стосується цього продукту. Об'єкт є результатом одночасно молочно-кислого та спиртового продіння цільного або нормалізованого коров'ячого молока під дією кефірних грибків комплексу лактобактерії, оцтокислих бактерій та молочних дріжджів. У процесі ферментації утворюється багата матриця корисних органічних кислот, діоксиду, вуглецю та мікродоз етанолу 0,2% або 0,6%. Завдяки частковому гідролізу казеїнового білка виріб має дрібно-плівчасту текстуру та специфічний освіжаючий злегка щипаючий смак. Ми розігримо білий традиційний живий продукт кисломолочної сепарації. Що це може бути, на думку слухача, от це ми будемо вже дізнаватися. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
4: Доброго дня, Георгій.
3: Георгію, скажіть, будь ласка, чи вигравали подаруночок в нашій рубриці?
4: Дуже давно вже.
3: Дуже давно. Як давно? Можете пригадати? Чи це ще було на початку, і, як там кажуть, це було давно і неправда?
4: Так, того місяця.
3: Так, того місяця. Знаєш, всі умови у нас є дотримані. Прекрасно. Ну що ж, прошу, ваш варіант відповіді, що це може бути?
4: Йогурт.
3: Ви вважаєте, що це йогурт. Приймаю варіант відповіді йогурт, і на превеликий жаль... То не воно. Я би хотів сказати, що це йогурт, так, ви великий молодець, але ні, ні. Ну, в будь-якому випадку ви великий молодець, що змогли дозвонитися і озвучити свій варіант відповіді, але це не йогурт, ні. Викреслюємо цей варіант відповіді 095-275-0100. Це номер нашої студії, саме туди потрібно телефонувати і озвучити свій варіант відповіді. Ну, а я ще поки нагадую першу та єдину підказку, що об'єкт є результатом одночасного молочно-кислого та спиртового продіння цільного або нормалізованого коров'ячого молока під дією грибків. Так, є у нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
5: Мене звати Василь, я з Хотинщини.
3: Так, пане Василю, Хотинщині, вітання від столиці Буковини, від Чернівців. Пане Василю, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці? І прошу ваш варіант відповіді, що це може бути.
5: Давно я вигравав, ще з Сашем Чепешком ми грали.
3: Ого-го-го-го, та це ще було в інтелект-шоу, як давно це ще було. Я сподіваюся, зараз нас пан Чепешко слухає, якщо що, передаємо вітання. І прошу, ваш варіант відповіді, що це може бути, скажіть, будь ласка.
5: Ну, це, звичайно, є сметана.
3: Ви вважаєте, що це сметана. Приймаю варіант. Я приймаю варіант відповіді. Сметана, ви його озвучили, але на превеликий жаль, це не сметана. Не сметана. Пане Василю, дякую, що до нас дотелефонувалися. Ще раз в Хотинщину передаємо вітання. Не сметана. Ні, на превеликий жаль, то не сметана. Викреслюємо і цей варіант відповіді 095-275-0100. Це номер нашої студії. Вже телефонуйте, лінія вільна. Ну, в принципі, ми знаходимося дещо в правильному руслі, тому що якщо озвучують йогурт, сметана, то це, в принципі, щось з розряду молочки. Так, ми вже на розряді молочки якраз таки. Друзі, ще один варіант відповіді навіть готовий прийняти. Є в нас телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
6: Доброго дня.
3: Як вас звати?
6: Іван звати.
3: Іване, так, прошу, ваш варіант відповіді. Лише перед цим хочу спитати, чи вигравали в нашій рубриці.
6: Набор кефір чи закваска? Я думаю, закваска.
3: Ще раз скажіть, будь ласка, закваска, так? Ви вважаєте цей варіант відповіді?
6: Думаю, закваска, думаю.
3: Ви вважаєте, що це закваска. Ну що ж, приймаю варіант відповіді закваска і скажу, що це не закваска. Друзі, ні, не закваска. 095-275-0100. Готовий прийняти ще один телефонний дзвіночок. Поки що ще нагадаю підказку. Готовий трошки до 5 підіймати підказок. До 5 варіантів, які стосуються першої підказки. Так, є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
0: Доброго дня, Ангеліна.
3: Ангеліна, скажіть, будь ласка, що вигравала в нашій рубриці?
0: Колись вигравала давно.
3: Як давно, можете пригадати?
0: Може, в травні.
3: Ну, значить, це було давно і неправда, пані Ангеліна, якщо ще. Прошу, ваш варіант відповіді, що це може бути?
0: Я думаю, що це кефір.
3: Ви вважаєте, що це кефір. А що вас наштовхнуло на цю відповідь? Можете сказати, яка саме частина цієї підказки вас привела до того, що це кефір?
0: Кисломолочний продукт зразу.
3: Угу. Кисломолочний, якщо вже кислий, все, це кефірчик, вже відразу. Ну, як би я сказав, солодкомолочний, це би стосувалося, наприклад, йогурта, так? Ну, йогурт вже солодкий, може бути навіть з кислинкою. Якщо вже стосується конкретно якраз кисло, то це кефір. Пані Ангеліна, я зараз пропоную зараз продовжити з вами пограти, тому що я без другої підказки вас не відпущу. Я вам зараз даю другу підказку, а там ми вже будемо визначати. Кефір чи не кефір? Ви готові?
0: Готова.
3: Ну що ж, попрошу послухати другу підказку. Там мав бути звук гонгу, бумс. Так от, головний хіміко-біологічний секрет цього продукту – використання закваски на грибках, де поруч із лактобактеріями живуть молочні дріжджі. Завдяки дріжджовому бродінню напій природно насичується дрібними бульбашками вуглекислого газу та містить від 0,1% до 0,6% натурального спирту, через що свіжий продукт приємно пощипує язик. Що це може бути, кефір чи не кефір?
0: Думаю, що кефір.
3: Ви вважаєте, що це кефір? Твердо стаєте на цьому варіанті відповіді. А от бути кефіру чи не бути? Ну, звісно ж таки, кефіру. На правах реклами. Молокія, густий, 2,5%, 870 грамів пляшка. Бути у ваших руках. Я почув це ура. І давайте ще раз це ура! Підкріпимо оплесками якраз від цієї слухацької аудиторії Буковинської хвилі. Пані Ангеліна, ваші враження від виграшу? Давно вже не вигравали, і тут думаю, чому би не знову не виграти? Які ваші враження зараз? Що ви відчуваєте?
0: Дуже багато емоцій. І... дуже рада, що виграла.
3: Ну, все, тепер уже маєте можливість посмакувати смачненький кефірчик, який ви виграли в рубриці ще у кошику. Ну, і маєте можливість передати вітання всім, кому завгодно. Тож, прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі ваша. Передавайте вітання.
0: Передаю всім своїм друзям, які знають Ангеліну з ГУЦУ.
3: Так, я сподіваюся, хтось зараз вас точно пізнав, думить, а знайомі люди через радіо ефіри говорять. Ще комусь будемо передавати вітання?
0: Більше нікому.
3: Ну, попрошу, пані Ангеліна, залишайтеся на лінії. Там розкажемо, як можна буде забрати свій подаруночок від рубрики «Що у кошику». Безліміт хітової музики триває. За декілька миттєвостей з вами будемо ще розігрувати один з подаруночків, який для вас, звісно ж таки, в першу чергу від вас заховала мережа магазинів «Тану» в рубриці «Що у кошику», в продуктовому кошику. Так, щось забагато разів звучить слово «кошик». Ну, будемо щось діставати з сховища продуктового, так, і розігрувати для вас. Що це може бути? От все це ми зовсім скоро дізнаємося. Ну, а за мить слухаємо Дзідзя і по-справжньому літню композицію з кримським, так, з українським кримським повітрям. Ялта, за мить будемо слухати, тож будьте з нами.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
7: Реклама.
2: Потрібно.

0: Гардер. Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону Мальва.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

реклама. Якщо вже говорити про погоду сьогоднішню, то скажу історію, яка зі мною якраз таки буквально цієї ночі трапилась. Ну, сказав, що не хочу я спати, і вийшло так, що просто приляг, послухав те, як капає дощ, і заснув якраз таки під дощ. Так, вчора Іван Ізраїлик розповідав вам про те, що вчора дощ його заколисав, ну, і мене також, як виявляється, дощ заколисав, тому що сьогодні прогнозували мінливу хмарність і місцями можливий дощ на Буковині. Так, ще хмарна погода, десь місцями від плюс 15 до плюс 21 прогнозували синоптики за винятком Вижницького району, там, як завжди, холодніше, плюс 9, мінімально плюс 19, то завтра у нас на території нашої мальовничої Буковини прогнозують мінливу хмарність опадів завтра в п'ятницю. Аж не віриться, що завтра п'ятниця, куди ці дні дуже швидко летять 28 серпня, саме прогнозують саме таку погоду. Ну і про температурні показники обов'язково поговоримо. Чернівецький район завтра в нас прогнозують у Чернівцях, Герцій, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Старошинці плюс 11 мінімально, максимум плюс 23. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 20, так як завжди холодніше. Дністровський район у Хотині, Кальменцях, Сукарянах та Новодністровську плюс 11 мінімально, максимум плюс 24. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність, опадів завтра також не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 23. Ну а зараз за вікном Буковинської хвилі хмарно і плюс 20. Так нам показують термометри. Все, які наобіцяли синоптики, не збрехали аж ніяк по температурних показниках і про хмарність.

0: частіше отримував такі повідомлення, або навіть питали мене частіше, де ти пропадаєш. Друзі, де я можу пропадати? З 14 до 16, а от сьогодні з 15 до 16 пропадаю у безліміті хітової музики на 100 FM і за мить буду разом з вами, ну то точно не пропадати, буду разом з вами для вас розігрувати ще один подарунок від рубрики «Що у кошах» від Тано Маркет. Що це може бути? От все це ми дізнаємося за декілька миттєвостей. Послухаємо Фінку з композицією «Карпатські квіти» і після цього будемо разом з вами діставати ще один продукт з сховища від Тано Маркет та радіо «Буковинська хвиля». Тож дочекайтеся, за декілька хвилин обов'язково продовжимо.
1: Реклама.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Kiwi Concert Agency представляє Марина і компанія.
2: Сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лягаю, сама я.
0: Неймовірне вокально-скрипкове шоу, коли голос бере за душу, а скрипка не відпускає. Неділя, 30 серпня, Чернівці, Флора Клаб. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас». Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Вже за 20 секунд будемо разом з вами в рубриці «Що у кошику» від «Таномаркет» діставати ще один продукт, який саме, все будемо дізнаватися згідно підказкам. Тож слухайте і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Зовсім скоро будемо з вами спілкуватися в прямому етері.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Продовжуємо діставати продукти з продуктового сховища в рубриці «Що у кошику» від «Тано Маркет» радіо «Буковинська хвиля». 100 FM. Рубрика, як завжди, має незмінну схему. Я вам озвучую підказки, ну а ви телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. І перша підказка, яка стосується наступного продукту. Об'єкт є термореверсивним гелем, утвореним на слідок розчинення та подальшого оголодження гідрофільного полімеру у концентрованому цукровому потоковому сиропі. Структура характеризується високою еластичністю, пружною деформацією під механічним тиском та високою концентрацією фруктози, глюкози і натуральних барвників. Ми розігріємо формований жувальний кондитерський еліпсоїд або теж дещо інше високої пружності, що стосується цього продукту. Що це може бути? Друзі, номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100. Вже телефонуйте. Ну і ще раз озвучую першу та єдину підказку. Об'єкт є термореверсивним гелем, утвореним внаслідок розчинення та подальшого охолодження гідрофільного полімеру у концентрованому цукрово-потоковому сиропі. Структура характеризується високою еластичністю, пружною деформацією під механічним тиском та високу концентрацію фруктози, глюкози і натуральних барвників. Ми розігріємо формований жувальний кондитерський еліпсоїд або дещо інше, так, високої пружності. Що це може бути? Друзі, номер нашої студії, як завжди, незмінний. Уже телефонуйте 095-275-0100. Об'єкт є термореверсивним гелем, утвореним внаслідок розчинення та подальшого охолодження гідрофільного полімеру у концентрованому цукровому потоковому сиропі. Є в нас телефонний дзвіночок, представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня, Георгій.
0: Георгій, друга спроба уже цього разу, так? Не могли так виграти з першого разу в цій годині. Ну, так, кефір був у нас. І що цього разу ми вже розіграємо? Тільки даю... Ви вважаєте, що це цукерка, так? Я вже хотів сказати, так, не кефір, але це вже ви сказали цукерка. Яка саме там цукерка буває? Скажіть, будь ласка.
3: Бджілка така є.
0: Так, а як ще по-іншому називають такі цукерки?
3: Не знаю.
0: Так.
3: Желейки.
0: Желейки. Так, ви вже згадали, що це желейки. Закріплюємося на цей варіант відповіді.
3: Так, так.
0: Так, ну, що я готовий сказати вам, пане Георгію? Я, як завжди, без другої підказки не відпускаю, не відпущу. Будемо продовжувати гру. І я зараз даю вам другу підказку, ну, а ми там уже будемо визначати, желейки чи не желейки. Ви готові?
3: Так.
0: Ну що ж, попрошу послухати другу підказку. Перші у світі формовані фруктові фігурки на основі продукту, який входить до складу, так, створив німецький кондитер Ханс Рігель у Бонні. Це засновник однієї з дуже відомих компаній, яка займається виготовленням даної продукції. Натхненням для першої культової форми стали дресировані ярмаркові ведмеді. Що це може бути? Желейки чи не? Так, це желейки. Вже закріплюємося на цьому варіанті відповіді. Ну і чи бути желейком в ваших руках чи не бути, ну от одразу скажу, що так, бути. І дістаються вам дві пачечки. Так, на правах реклами, желейки ямі-гамі дістаються саме вам від рубрики «Що у кошику». Ну і трошки давайте факт про желейки. Так, я думаю, ви знаєте про таку компанію як Харібо. Саме засновник цієї компанії Ханс Рігель у Бонні, так, взяв і створив усі культові желейки, які всі дуже добре відомі на весь світ, дресировані ярмаркові ведмеді. Ну, Харібо ще нам поки не завезли, але я сподіваюся, Тано Маркет ще завезе нам і розіграємо обов'язково. Ну, а ви маєте можливість зараз розповісти про свої враження від виграшу, ну і маєте можливість навіть передати вітання всім, хто зараз вас слухає, всіх, хто вас пізнав, тож прошу, хвилина слави на «Буковинській хвилі» ваша.
3: Так, дякую всім. Мені дуже приємно було виграти. Всім передаю вітання, хто займається меблевою сферою.
0: А де саме? Яка контора там займається меблевою сферою, скажіть, будь ласка? Куди звертатися?
3: Не можемо розголошувати.
0: А, корпоративна таємниця. Ага, зрозуміло. Я думаю, ну, варто звернутися. Раптом я захотів там меблі свої оновити. Ну, поза етером якраз таки поговоримо тоді вже. Ну, і залишайтеся на лінії. Розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок. Ще раз на правах реклами. Желайки Ямі Гаммі дістаються нашому сьогоднішньому переможцю. Дві штуки в одні руки. Ну, і рубрика «Що у кошику» продовжує, буде продовжувати етер Буковинської хвилі після 18:30. Варто слухати нашого Івана Ізрілика, який для вас буде давати підказки. Ну, а ви телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Все це потрібно робити після 18:30. Безліміт хітової музики триває. Поринаємо в 2005 рік разом з Віталієм Козловським і композицією «Скажи мені».
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: за цю годину так у безліміті хітової музики, але не варто забувати про те, що так, Буковинська хвиля не мовчить, улюблені ведучі до вас, звісно ж таки, повертаються і сьогодні, і завтра, і вже починаючи з наступного тижня, все це обов'язково буде. Ну і хочу вам нагадати про те, що вже в наступній годині у вас буде можливість виграти живі гроші, а саме 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Наш Богдан Ластівка буде разом з вами, тож обов'язково слухайте підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Все це потрібно робити після 16-ї години. Ну а далі слово передаю Богдані Рихло вже за 5 хвилин і 40 секунд. Чекаємо тут її в цій студії зі свіжим випуском новин. Будемо дізнаватися, що нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну і я, Вадим Голунга, вже буду з вами прощатися. Прощатися з вами до завтра, до п'ятниці, 28 серпня. Як завжди, будемо налаштовуватись на режим вихідного дня, будемо налаштовувати себе на те, що варто завершувати свої робочі справи під улюблену музику. Ну і все це буде вже завтра, з 14 до 16. Зараз бажаю вам гарного завершення робочого четверга. Будьте щасливі на Буковинській хвилі і не сумуйте. Завтра обов'язково з вами почуємось. Па-па, до завтра.
1: Реклама.
2: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
3: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
6: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Саме виконання може бути впливом на ваше здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5765, від 25.12 року 2014 року.
4: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 16 година. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: За минулу добу на Буковині рятувальники зареєстрували декілька пожеж. У Новоселицькому ліцеї на Буковині встановлять сонячні панелі, а Чернівецька Буковина зіграє із Черкаським ЛНЗ. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу на Буковині рятувальники зареєстрували декілька пожеж. Про це повідомили у ДСНС. У селі Великосілля горів дах житлового будинку. Вогонь охопив 30 квадратних метрів. Рятувальники не допустили його поширення на житлові кімнати. Причину пожежі наразі встановлюють. Ще одне займання сталося у господарській будівлі у селі Чагор. Його до прибуття рятувальників ліквідували очевидці. Також у Ложанах сталося коротке замикання на трансформаторній підстанції без подальшого горіння. У Новоселицькому ліцеї номер 1 на Буковині планують встановити сонячну електростанцію, аби заклад міг працювати під час аварійних відключень світла. Про це пише Суспільне. Сонячні панелі потужністю 50 кВт мають забезпечувати автономну роботу котельні, харчоблоку та освітлення. Вартість проєкту майже 2 мільйони гривень. Частину коштів виділить громада, а решту – державний бюджет. Вести обладнання в експлуатацію планують до 15 листопада. Крім того, сонячну станцію потужністю 5 кВт хочуть встановити і на будівлі місцевого ЦНАПу, аби він міг безперервно надавати послуги під час відключень світла. Чернівецька Буковина зіграє з Черкаським ЛНЗ в 1/16 фіналу Кубка України. Базові дати матчів – з 8 до 10 вересня. За регламентом, кожна стадія Кубка передбачає один поєдинок, а у разі нічиєї переможця визначатимуть у серії пенальті. До речі, це буде вже друга зустріч Буковини та ЛНЗ цього сезону. На початку серпня команди зіграли в нічию 0-0. Тренер Чернівців Олександр Пікулін отримав орден за заслуги 3-го ступеня. Державну нагороду з нагоди Дня Незалежності заслуженому тренеру України, президенту карате-клубу «Лідер», керівнику обласної федерації карате, вручив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Олександр Пікулін також є майстром спорту міжнародного класу і тренером національної збірної України з карате. За роки роботи він підготував спортсменів, які здобули нагороди на чемпіонатах України, Європи та світу. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Вітаю всіх шукачів прихованої правди на радіо «Буковинська хвиля 100 FM». Кмітливість – це здатність швидко побачити те, що інші можуть не помітити. У інтелект-шоу вона допомагає не просто слухати підказки, а знаходити між ними прихований зв'язок. Тож слухайте уважно, можливо, саме сьогодні ваша кмітливість приведе вас до правильної відповіді. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і ми починаємо.

0: 16 година 11 хвилин на моєму студійному годиннику. Сьогодні у нас цікаве завдання, друзі. І я прошу долучатись всіх наших шановних інтелектуалів, постійних радіослухачів. Ну, а поки що...
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект. Запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Четвер сьогодні, друзі, отже, у нас на кону 200 гривень. І вас чекає вже перша підказка, тож будьте уважні. Кажуть, що в старому будинку після заходу сонця іноді відчиняються двері, яких вдень ніхто не помічає. За ними немає кімнати, лише довгий коридор, у якому чути чиїсь кроки. Той, хто одного разу почув їх, вже ніколи не зможе забути, що хтось ішов поруч, хоча нікого не було. Про що мова, друзі, вирішувати вам 095-275-0100, номер нашого телефону. Ну, а ми починаємо думати.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

рушаємо далі, друзі. Прозвучала перша підказка. Нагадую тим, хто підключився. 200 гривень сьогодні у нас на кону. Прозвучала перша підказка і, мабуть, я її повторю. Отже, кажуть, у старому будинку після заходу сонця іноді відчиняються двері, яких вдень ніхто не помічає. За ними немає кімнати, лише довгий коридор, у якому чути чиїсь кроки. Той, хто одного разу почув їх, вже ніколи не зможе забути, що хтось ішов поруч, хоча нікого не було. І одразу додаю, друзі, другу підказочку. На березі моря старий знайшов пляшку, в якій лежав клаптик паперу. На ньому було написано лише одне слово, стерте водою майже до невпізнання. Старий прочитав його, довго мовчав, а потім поклав пляшку назад у море. Чому і хто це зробив і навіщо? 095-275-0100. Шановні друзі, я чекаю ваші дзвіночки під чудову композицію, відому «Eagles Hotel California».

0: Поїхали далі, друзі. Так, крок за кроком, підказка за підказкою, ми обов'язково дійдемо правильної відповіді, правильне рішення нашої короткої головоломки. І я додам ще одну підказку. У місті існувала лавка, на яку ніхто не сідав після опівночі. Люди казали, що там завжди залишається чиєсь місце. Одного разу мандрівник сів на неї і раптом відчув, що навколо стало надто тихо, ніби місто на мить згадало когось, кого давно не було. Про що мова, шановні інтелектуали? 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвінків. Ну, а у нас зараз...
1: Реклама.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй.
3: Пропорція.
4: Кофі ту гоу.
3: Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Родіону Мальва.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект.
0: Гіпершвидкість. Інтернет без світла.
2: Інтелект ТВ.
0: Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
0: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
4: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Браво!
6: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Код в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Шановні пані та панове, дорогі ascoltatori di радіо, я радий чути вас, ви мене, напевно. Вітаю всіх, хто підключився до нас. Прозвучало вже три підказочки. Зараз прозвучить четверта. І я прошу, друзі, вже можна набирати, тому що ви телефонуєте під час музики чи під час реклами, в той час, коли ми не можемо з вами спілкуватись. Отже, увага, звучить наступна четверта підказка. Стара жінка щовечора ставила на стіл дві чашки. Одну наповнювала чаєм, а друга залишалась порожньою. Коли її запитували, для кого друга чашка, вона відповідала: для того, хто сьогодні не прийде. Друзі, для кого? Для того, якого не прийде, вирішувати вам. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків. Якщо зараз, знову ж таки, їх немає, то Кузьма Скрябін продовжує. Часом

0: Їдемо далі, шановні пані та панове. Прозвучало вже 4 підказки. Я повторюю останню, будьте уважні. Стара жінка щовечора ставила на стіл 2 чашки. Одну вона наповнювала чаєм, а друга залишалась порожньою. Коли її запитували, для кого друга чашка, вона відповідала: для того, хто сьогодні не прийде. І у нас є перший, друзі, перший гість. Добрий вечір.
1: Алло. Добрий вечір.
0: Раді чути вас, вас добре чути. Слава Богу, у нас тут зв'язок нормальний. Як вас звати?
1: Володимир.
0: Пане Володимире, вітаю вас, бажаю вам гарного дня і розгадати наш ребус. Отже, ваша версія, слухаємо вас.
1: Душа.
0: Ви вважаєте, що це душа? Дуже класне слово, дякую вам, але на жаль, ні. Це не душа. Друзі, будьте уважні, я додам ще одну наступну підказку. У горах є місце, де вітер не співає, а ніби шепоче імена. Місцеві не ходять туди без потреби. Кажуть, якщо довго стояти в тиші, можна почути голос того, кого давно немає поруч. І тоді вже важко повернутися таким, яким прийшов. 095-275-0100 і наш наступний радіослухач вже на зв'язку. Доброго вечора.
2: Доброго вечора.
0: Хто це в нас буде, як вас звати?
2: Георгій.
0: Георгію, ви Чернівців телефонуєте?
2: Так, так.
0: Пане Георгію, раді вас чути. Отже, ваша версія, про що ви подумали і що у вас вийшло?
2: Старість.
0: Ви вважаєте, що це пам'ять?
2: Ні, старість.
0: Старість. Вибачайте, я не розчув. Старість. Так, так. Я вам вдячний, звичайно, але, на жаль, ні, це не старість, це зовсім інше. Я не знаю, що тут могло нагадати старість, хоча всяке може бути. У місті існувала лавка, на яку ніхто не сідав після опівночі. Люди казали, що там завжди залишається чиєсь місце. Одного разу мандрівник сів на неї і раптом відчув, що навколо стало надто тихо, ніби місто на мить згадало когось, кого давно не було. Ну, а у нас наступний телефонний дзвіночок. Доброго вечора.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Михайло.
0: Пане Михайло, ну що ж, вітаємо вас. Пролийте світло ви на ці ребуси з загадки, може, у вас вийде. Яка у вас версія?
3: Версій багато, але хай буде відсутність.
0: Відсутність. Щось в цьому є, друже, щось в цьому є, але, на жаль, це не відсутність, це дещо інше. Я готовий дати ще одну підказочку, але давайте ми зробимо невеличку музичну паузу.

0: Що, шановне інтелектуальне товариство, ми поїхали далі. Вже прозвучало 7, здається, підказок. Я готовий давати ще наступні підказочки. А у нас є наш гість. Даємо слово нашому шановному гостю. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Андрій.
0: Пане Андрію, такий впевнений, моцний голос у вас. Ми вас слухаємо дуже уважно. Ваша версія, що це може бути?
1: Померлий.
0: Ви вважаєте, що це померлий? Я вам вдячний за відповідь, але, на жаль, ні. Зовсім з іншої опери, я би сказав. Я хочу дати ще одну наступну підказочку. Це те, що приходить не завжди через те, що щось сталося. Іноді достатньо згадки, відсутності або усвідомлення чогось, щоб світ навколо раптом став тихішим. Людина продовжує жити звичайним життям, але всередині щось змінюється. Що ж це таке, шановні пані та панове, і наступний радіослухач вже на дроті. Доброго вечора.
2: Доброго вечора.
0: Хто це в нас буде, як вас називати?
2: Іван.
0: Пане Іване, вітаю. Вітаю. Ви, напевно, довго вітаю. Дзвонили, да, ледь дозвонились, я так
2: та
0: думаю.
2: Я вже раз виграв, ну, але не в цій програмі. Але вже кілька разів угадував, не міг додзвонитися. Ну, і
0: ну бачите, це таке бада. Це шанс, може це ваш шанс це. Зараз, от саме
2: я
0: в цю секунду.
2: Слухач. Я не знаю, чи моя версія така, чи ні. Я думаю, що це тінь.
0: Ви думаєте, що це що?
2: Тінь.
0: Ви знаєте, я вам вдячний, але, на жаль, ні. На жаль, ні. Це зовсім інше слово. Я хочу вас ще, друзі, наблизити, поближче, щоб ми підійшли. Іноді людина продовжує говорити, працювати, зустрічатись з іншими, але навколо неї ніби з'являється невидима тиша. Минуле повертається не спогадом, а відчуттям присутності того, чого вже немає. Чим більше часу минає, тим виразніше чути те, що залишилось. Що ж залишається в людині, шановні пані та панове, і наступний радіослухач вже поруч. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Олена.
0: Дуже приємно. Пані Олена, ви вперше телефонуєте, чи я вже чув ваш голос? Ось я забув.
3: Вперше.
0: Пані Олена, вітаю так. Вас. У вас кавотіна, вход, перша арія, коротка, вхідна. Ха-ха. Пані Олена, отже, ваша версія. Що ви думаєте, про що мова?
3: Я думаю, що це може бути привид або примара.
0: Привид.
3: Так.
0: Ну, можна, в принципі, можна тільки одне слово. Давайте зупинимось на слові привид.
3: Так.
0: Хоча і то друге, що ви назвали, теж невірне. Ні, вам вдячний, а я вам вдячний. Але, на жаль, ні. Ні, це інше слово. 095-275-0100, друзі, у нас залишається 20 хвилин ефіру, 16 година 40 хвилин на моєму студійному годиннику. І я хочу дати ще одну підказочку. Є переживання, в якому відсутність стає відчутнішою за присутність. Воно приходить із розлукою, втратою, самотністю або спогадом про те, що неможливо повернути. Його не завжди видно на обличчі, але іноді воно важить усередині більше, ніж будь-які слова. Наш наступний гість вже в ефірі. Добрий вечір вам, малята, любі хлопчики і дівчата. Як вас звати?
4: Добрий вечір, Іван.
0: Пане Іване, вітаємо вас. Ваша версія, отже, ми слухаємо.
4: Пам'ять, може.
0: Ви вважаєте, що це пам'ять? Я в якійсь мірі вас розумію, я розумію. Це могло би бути і так. Дякую вам, але... Але ні, на жаль, ні. Є переживання, в якому відсутність стає відчутнішою за присутність. Друзі, давайте разом подумаємо, що ж це може бути? Воно приходить із розлукою, втратою, самотністю або спогадом про те, що неможливо повернути. Його не завжди видно на обличчі, але іноді воно важить усередині більше, ніж будь-які слова. Що ж це може бути, нам, мабуть, розкаже наступний наш гість. Доброго вечора.
5: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
5: Мене звати Саша.
0: Саша. Дуже приємно, пані Саша. Чи Олександра, чи Саша краще?
5: Краще Саша.
0: Саша. Краса і гордість наша, пані Саша. Бачите, я вже римую ваше ім'я. Отже, Саша, ваша версія, що ви думаєте, що ж це може бути?
5: Я думаю, що це може бути спогади.
0: Це може бути. Можливо, би могло би бути, Саша. Звичайно, дякую вам, але... Але відповідь невірна, на жаль. Додаю ще одну підказку, друзі, і ми поступово-поступово наближаємось до розгадки. Це тяжкий душевний стан, викликаний втратою, розлукою або усвідомленням непоправної відсутності когось чи чогось дорогого. В ньому людина не просто сумує, вона переживає внутрішню порожнечу і біль від того, що повернути вже неможливо. 095-275-0100 і наступний радіослухач вже на зв'язку. Доброго вечора.
6: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
6: Ірина.
0: Ірина, дуже приємно. Пані Ірина, ваша версія, ви чи довго ви думали? І що ви думаєте з цього приводу? Що це може бути?
6: Думала довго. Якісь версії мої звучали. Моя зараз версія – надія.
0: Ви вважаєте, що це надія?
6: Так.
0: Я вдячний вам, вдячний, але ні. На жаль, ні. Це не надія, це дещо інше. Це тяжкий душевний стан, це перше, що потрібно зрозуміти, викликаний втратою, розлукою або усвідомленням непоправної відсутності когось чи чогось дорогого. В ньому людина не просто сумує, вона переживає внутрішню порожнечу і біль від того, що повернути вже неможливо. Цей стан так знайомий зараз нам всім, шановні пані та панове, тому що зараз війна, і ми це відчуваємо практично майже щодня. 095-275-0100. І наступний радіослухач вже на зв'язку. Добрий вечір. Алло.
7: Да, доброго дня. Вітаємо Буковинське радіо.
0: О, це дуже приємно. Ви вважаєте, що це уява?
7: Так.
0: Ну, ви знаєте, може би ви би і були би праві, але, на жаль, я вдячний вам, ні. Це не уява, це щось друге і, я би сказав, конкретне. Тяжкий душевний стан, викликаний втратою, розлукою або усвідомленням непоправної відсутності когось чи чогось дорогого. Що це може бути, друзі? Давайте ще подумаємо. Ну, зустрінемо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
8: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
8: Мене звати Юля.
0: Юля, дуже приємно, пані Юля. У вас такий лагідний, тендітний, ніжний голосочок. Юлія, напевно, цей голос і проголосить нам зараз правильну відповідь. Ви маєте відгадати, я щось так думаю.
8: Ну, мені здається, це або туга, або депресія.
0: Ви вважаєте, що це щось? Ну, можна щось одне, але я вам вдячний. Але це і не перше, і не друге. Так що наступного разу зателефонуйте, я впевнений, що вам повезе. Ну, а у нас рекламна пауза.

0: Отже, друзі, ми знову з вами поруч. Я чекаю ваших дзвіночків 095-275-0100. І у нас є наступний наш гість. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Богдан.
0: Пане Богдане, вітаю вас. Бажаю вам гарного вечора сьогодні і розгадати наш ребус. Отже, ваша версія. Що ви думаєте, це таке може бути?
1: Я думаю, що це втрата.
0: Ви думаєте, що це втрата? Ну, дуже близько, дякую вам, але, на жаль, ні. На жаль, ні, це не втрата, це дещо інше. Це переживання, в якому відсутність стає відчутнішою за присутність. Воно приходить із розлукою, втратою, самотністю або спогадом про те, що неможливо повернути. Його не завжди видно на обличчі, але іноді воно важить усередині більше, ніж будь-які слова. І наш наступний радіослухач вже на зв'язку. Добрий вечір!
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Андрій, друга справа.
0: Андрію, дуже вітаємо. Вітаємо вас, пане Андрію. Отже, ваша версія, що це таке?
2: Жаль.
0: Ви вважаєте, що це жаль. Андрію, ви ближче від усіх підійшли до правильної розгадки, я вам вдячний, але...
2: Ну, це є.
0: Але ні, нічого, наступного разу вам обов'язково повезе. Друзі, я декілька разів наголошую, така проста, відкрита, щира підказка, що це емоційний стан, що характеризується переживанням печалі, душевного болю, пригніченості або внутрішньої туги, часто пов'язаний з втратою, розлукою, самотністю чи нездійсненим очікуваннями. Що ж це може бути? 095-275-0100. Я чекаю вас, шановні, і зустрічаємо наступного нашого гостя. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Хто це у нас? Буде?
3: Олександр.
0: Олександр, вітаю вас. Пане Олександр, у вас такий впевнений голос. Мені здається, що ви вже нарешті, врешті-решт, ви назвете правильну відповідь. Отже, вся Буковина слухає вас. Що це таке, на ваш погляд?
3: Я думаю, що це страх.
0: Ага, ви вважаєте, що це страх. Ви знаєте, я би з задоволенням з вами погодився, якби це було так. Але, на жаль, ні, це не страх. Це дещо інше, я вам вдячний за дзвіночок. Це емоційний стан, що характеризується переживаннями печалі, душевного болю, пригніченості або внутрішньої туги, часто пов'язаний з втратою, розлукою, самотністю чи нездійсненими очікуваннями. Що ж це таке, шановні друзі? І наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
4: Іван.
0: Іване, вітаємо вас, бажаємо виграти. Врешті-решт чекаємо від вас, уже думаю, що правильної відповіді. Отже, пане Іване, що це може бути?
4: Можливо, це спогади.
0: Ви вважаєте, що це спогади? Чи спогади?
4: Ну, так.
0: Вдячний вам, але, на жаль, ні. Це не спогад, це дещо інше. Це тяжкий душевний стан. Ну, а спогад, в принципі, це не тяжкий душевний стан. Хоча, дивлячись, про що спогад. Наш наступний гість нам, напевно, розкаже. Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
0: Хто це у нас буде?
5: Це друга спроба, так,
0: Саша. Саша, друга спроба. Сашенька, ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша версія. Що це може бути?
5: Я думаю, що це може бути скорбота.
0: Ви вважаєте, що це скорбота може бути? Так, може бути. І ви близько, знову ж таки, підійшли до правильної відповіді, але... Але ні, на жаль, це не скорбота. Це слово дуже просте, і ми часто його вживаємо. Цей стан відвідує нас майже практично щодня. А у когось більше, у когось менше. Наш наступний гість на зв'язку. Добрий вечір.
6: Алло.
0: Добрий вечір, як вас звати?
6: Добре.
0: Катерина, приємно вас чути. Отже, пані Катерина, ваша версія, що це може бути?
6: Може, меланхолія.
0: Ви вважаєте, що це меланхолія, дульче мелодія, меланхолія. Я вам вдячний, але, на жаль, Катерина, ні, це не меланхолія. Це емоційний стан, що характеризується переживанням печалі, душевного болю, пригніченості або внутрішньої туги, часто пов'язаний з втратою, розлукою, самотністю чи нездійсненими очікуваннями. Що ж це таке може бути? Добрий вечір.
7: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
7: Богдан.
0: О, Богданчику, радий тебе чути, пане Богдане. Отже, Богдане, нам, напевно, Теска скаже нам правильне слово, так? Богдане, що у тебе вийшло?
7: Тестом.
0: Богдане, ще раз скажи, будь ласка, що це у тебе
6: вийшло? Це Сум.
0: Сум! Три букви.
6: Сумувати.
0: Так, Богданчику, ти знаєш, що я тобі хочу сказати? Що це абсолютно правильна відповідь. Браво! Це дійсно Сум. Це емоційний стан, що характеризується переживанням печалі, душевного болю, пригніченості або внутрішньої тухи. Я щоразу останню підказку повторюю, але це фактично була не підказка, а це було академічне визначення слова «сум». Браво, Богдане! Браво, ти маєш можливість передати привіт і щось сказати нашим радіослухачам. Будь ласка, ти в ефірі.
6: Передаю привіт своєму татові і передаю привіт
0: всій Україні. Богдане, ну і тобі привіт, звісно, від всіх наших радіослухачів, від всієї України. Бажаємо тобі добра, здоров'я. Не клади слухавку, за хвилину я розкажу тобі, як ти отримаєш свій виграш. Ну, а у нас далі...
8: Реклама. Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
9: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Завтра, в п'ятницю, 28 серпня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 11 до 23 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 7 до 20 градусів з позначкою «плюс». У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 11 до 24 градусів з позначкою «плюс». У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 11 до 23 градусів вище нуля. Отака у нас на завтра погода.

0: У Чернівцях 17.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Потяги до Чернівців суттєво затримуються. Минулої доби на Буковині трапились дві аварії з потерпілими, а в ЧНУ розглядають можливість навчання по суботах. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Через російські атаки в Україні затримуються десятки поїздів далеко сполучення. В «Укрзалізниці» зазначають, що час відправлення і прибуття, вказаний у прогнозах, є орієнтовним і може змінюватися. Зокрема, поїзд «Чернівці-Київ» затримується на понад 5 годин, а «Чернівці-Харків-Пасажирський» – на 5 годин 50 хвилин. В «Укрзалізниці» закликають пасажирів враховувати можливі затримки під час планування поїздок і стежити за актуальною інформацією щодо руху своїх рейсів. За минулу добу на Буковині сталося дві ДТП, в яких травмувалися люди. У селі Черепківці 34-річний водій автомобіля БМВ, за даними поліції, перебував у стані алкогольного сп'яніння, не упорався з керуванням і врізався в огорожу. Травми отримав 33-річний пасажир, його госпіталізували. У водія виявили 1,86 проміл алкоголю і затримали. Ще одна аварія сталася між селами Строїнці і Динівці. За попередніми даними, 29-річний водій не упорався з керуванням, автомобіль з'їхав у кювети, перекинувся. В результаті ДТП травмувалося троє пасажирів 29, 7 і 2 років. Усіх потерпілих доправили до лікарні. За обома фактами поліція розпочала кримінальне провадження. Досудові розслідування тривають. В Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича розглядають можливість проведення навчання у дві суботи восени. Таким чином хочуть скоротити теоретичне навчання і дати студентам змогу завершити сесію впродовж грудня. Про це повідомив ректор ЧНУ Руслан Білоскурський. Таке рішення розглядає з огляду на рекомендації Міністерства освіти і науки України. Чернівецька Буковина зіграє з черкаським ЛНЗ в 1/16 фіналу Кубка України. Базові дати матчів з 8 до 10 вересня. За регламентом, кожна стадія Кубка передбачає один поєдинок. У разі нічиєї переможця визначатимуть в серії пенальті. До речі, це вже буде друга зустріч Буковини та ЛНЗ цього сезону. На початку серпня команди зіграли в нічию з рахунком 0-0. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, один із найпідступніших ворогів дизельного двигуна – перегрів. І часто винен у цьому не радіатор, а забитий повітряний фільтр. Менше повітря, більше пального, вища температура і маєте чорний дим, втрату потужності і ризик серйозних поломок. Щоб не перегріти мотор, фільтр радять міняти кожні 15-20 тисяч кілометрів. Перевіряти при кожній заміні оливи і стежити за охолодженням. До речі, історичний факт. Наприкінці 19 століття охолодження двигуна було однією з головних проблем автомобілів. У 1897 році інженер Вільгельм Майбах розробив трубчастий радіатор. Через його трубки проходило повітря, яке охолоджувало воду у системі. А ще цікавіше, що для охолодження під час зупинки автомобіля Майбах додав вентилятор, пов'язаний із двигуном. Саме такі рішення допомогли автомобільним двигунам ставати потужнішими. А тепер до курйозів на дорозі. В Одесі водій залишив свій автомобіль на парковці біля ТЦ на цілий рік. У результаті система автоматично нарахувала йому 835 тисяч гривень боргу. Паркомат, звісно, не запитує, чому ви не повертаєтесь. Порахував кожну годину стоянки. От така ціна комфорту. Поки не зрозуміло, чи платитиме водій, чи оскаржуватиме суму. Але якщо вже залишили машину, не забудьте, де і коли. Інакше доведеться дорого за це заплатити. А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботу і щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик то інший патрубок на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємося, що збере та забере свій кошик у Тану один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня, і ті, які встигнуть відправити промокод впродовж наступної композиції, теж отримають можливість позиматися за кошика вартістю 300 гривень. Пишіть промокод «Корпорація Тостів». Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для цього достатньо написати наступний промокод «ТО інший патрубок». Саме цей промокод дасть змогу позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». «Кактус» вам дарує годину безкоштовної гри, для цього відправляйте промокод «Краще подайте знову». Ну і не забувайте, що саме сьогодні «Сента Суші» для вас дарує не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші. Для цього достатньо написати промокод «Загублені суші». Ну а близько 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». І спільно з вами будемо дізнаватися, що ж такого цікавого сьогодні туди поклали для вас. Ну, перед тим, як почути першу композицію, я нагадаю номер нашої студії 095-275-0100. Саме за цим номером ви можете почути нас, ми вас, ну а реєстрація для розіграші відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з композицією від онуки «Десна».

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Сьогодні з нами є вже на зв'язку наша слухачка, пані Оксана. Будемо з нею вітатися. Пані Оксано, доброго вечора.
2: Доброго вечора всім, так.
1: Чекали? Та, раді вас теж чути. Чекали нашого дзвіночка?
2: Дуже чекали.
1: Дуже чекали і дочекалися. Питання одне. Чи знаєте правила гри?
2: Знаю правила гри.
1: Все. Я пропоную тоді не гаяти часу, вітатися з Вадимом і вирушати у світ мережі магазинів «Тано». Вадим, привіт.
3: Іване, привіт. Я на зв'язку.
1: Чудово. Ми тебе раді чути теж і сподіваюся, що ви вже готові з нами грати, так?
3: Так, ми вже теж готові, тож перший хід буде за нашою слухачкою.
1: Пані Оксано, 10 хвилин, стартую просто вже, кажіть, що перше кладемо до кошика.
2: Давайте кладемо олійку, мені треба.
1: Так, олійку яку? Ой. Таку, щоб засмагати?
2: Ой, звісно, але не в наших умовах зараз.
1: Та ні, бачу, там сонечко проглядається десь за хмар. Олію ми рекомендуємо брати від Тано зазвичай. Як вам така рекомендація?
2: Так, можна.
1: Скільки, який так. Об'єм?
2: Літр.
1: Літр, чудово.
3: Літр, так, є вже в кошику. Ну і згідно правил особливих, так, ми ще додатково від себе кладемо щось до кошика. Кладемо шоколадочку KitKat Чанки 40 грамів. Тож врахуйте до вартості продуктового кошика.
1: Їсте KitKat, пані Оксано? Угу.
2: Добре.
1: Гаразд, все чудово. Добре. Все, рухаємось далі. Що далі бажаєте покласти до кошика?
2: Хочу оливкове масло ще.
1: Так, якого виробника?
2: Ось.
1: Якого виробника бажаєте вершкове масло? Ні, ми чуємо вас, все гаразд.
2: Так, вершкове масло.
1: Так, а якого виробника бажаєте покласти до кошика?
2: Давайте молокія.
1: Молокія. Скільки відсотків жирності?
3: Вершкове масло, молокія. 72% і 82%.
2: Давайте 82.
1: 82.
3: 82. Є вже в кошику. Що далі кладемо?
2: Можна хлібчик.
1: Так, звісно. Який можна. Саме бажаєте? Чорний, білий, батон, різаний, нерізаний, плетінку.
2: Різаний батон.
1: Різаний батон. Чудово, гарний вибір.
3: Різаний батон. Так, якщо брати серед різаного батону, то у нас є перший хліб улюблений, перший хліб пікантний. Перший хліб того, що виробника злаковий і звичайний гірчичний.
1: Ого, який різновид батонів.
2: Знаєте, звичайний, так.
1: Звичайний.
3: Так, гірчичний.
1: Я відверто кажучи, сам розгубився з такої кількості батонів. Я пам'ятаю, колись був один батон, звичайний, стандартний. Та...
3: Звичайний чернівецький або берегоменський, в залежності від того, в якому магазині, в якому населеному пункті. Так, це... Класика, перевірена часом.
1: Гаразд,
3: а то різновидів сам плутаєшся.
1: Нічого страшного.
3: Так, я вже в кошику. Що далі?
2: Давайте останнє, що у нас буде, це рис. Хай буде від Тано.
1: Так, чудово. Там, рис, я пам'ятаю, довгий Тано. І пропарений.
3: Є круглий, а є пропарений.
1: Ага, круглий.
2: Давайте пропарений.
1: Пропарений,
3: чудово. Вже кладемо до кошика.
1: І... Чи бажаєте ще щось покласти до кошика? Стоп.
3: Стоп.
1: Стоп означає одне.
3: Йдемо на касу.
1: Так, Вадим відправляється з дівчатами на касу. Ви, пані Оксано, залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете сьогодні зібраного вами кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а всім нашим слухачам принагідно нагадую, що вони мають можливість доєднатися до підрахунку вартості кошика, написати нам на наш телеграм або вайбер за номером 095-275-0100 свою думку. Чи буде сьогодні у нас переможниця, чи ми збільшимо суму на завтра. Ну, а я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
4: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет». Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». І з 24 серпня по 30 серпня купуйте зі знижкою йогурт «Фанні» питний з наповнювачем «Вишня» 1% жирності, 400 грамів плівка, мінус 27% знижки. Йогурт «Лактель» вершковий грецький 7% жирності 230 грамів мінус 20% знижки. Сирок глазурований «Дольче» з наповнювачем полуниця 15% жирності 36 грамів мінус 22% знижки. Сир «Президент» кисломолочний, сирна традиція, стаканчик 5% жирності 300 грамів мінус 20% знижки. Ковбаса «Греміо» «Фуэт де ла карне» нарізка 75 грамів мінус 24% знижки. Ковбаса «Варена верес до пюре» 1 кілограм 500 грамів мінус 19% знижки. Пельмені «Ваш вибір» домашні 900 грамів мінус 22% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах. Інстаграм, Фейсбук та Тік-Ток Тано Маркет.
0: Реклама.
1: Ми ж повертаємося до наших слухачів для того, щоб перечитати, що ж вони тут нам сьогодні написали. Рухаємося перш за все у Телеграм, так, і пише наша слухачка пані Мар'яна. Доброго дня. Напевно, Оксана таки буде їсти хліб з маслом. Батон, пані Мар'яно. Дякую, що з нами, та дякую за вашу підтримку, пані Мар'яно. Рухаємося далі. Так, наша постійна слухачка пані Альбіна пише. Привіт! Збираю моя колега. Бажаю забрати. Ми теж бажаємо забрати. Сподіваюся, колега вам там намастить якийсь бутерброд з маслом та цікавий, смачненький такий. Дякую, пані Альбіна, що з нами. Рухаємося далі. Так, пані Людмила пише. Привіт! Скоріш за все, що забере. Мені подобається те, що сьогодні такий шквал позитивних емоцій. Дякую, пані Людмила, що з нами. Так, і пан Василь нам тут відправив. До речі, друзі, сьогодні день українського сала. Та-та-та. Є цікаво. Ай, такий прикольний тут віршик. Намастила губи салом та забула втерти. Буду хлопці цілувати до самої смерти. То з ним сала, друзі. Детальніше я розповім вже трішечки згодом. Але є у нас, знову ж таки, віршик. Та, цікавий віршик від нашого слухача пана Василя. Слухаємо. Сьогодні, щоб кошик зібрати, треба шматок сала взяти. Оксана, може, і не знала, що сьогодні є день сала. Тож без сала діла не буде, нехай про кошика забуде. Чорний хліб ліпше би взяла, він смакує до сала. Все про сало, ну це просто неймовірно саловитий такий день. Та, ну, відверто кажучи, оце на цій картинці так гарно сало виглядає. Тут біля нього ще розташувалася цибулька, чорний хліб, ну і ви знаєте, що ще там біля нього розташувалося. Ми не будемо це тут оголошувати, але всі зрозуміли. Так головою кивнули і такі, угу. Та, і там ще було би класно, якби десь мисочка борщу була поруч. Дякую, пане Василь, як завжди, за вашу творчість, за те, що нагадали нам, що сьогодні день сала. І рухаємося далі. Пан Сергій нам пише. Доброго вечора. Недобір. Так, пан Сергій, дякую, що з нами. Як завжди, всі розділилися на два табори. І ми рухаємося у Viber. У Viber теж. Ого, тут бачу море повідомлень. Так, пані Мар'яна пише. Привіт, Іване. Думаю, забере. Дякую, пані Мар'яна, мені подобається ваш хід. Так, пан Олександр пише. Доброго дня. Вечеря вчора була смачна. Дякую, Тано, за продуктовий кошик. Я думаю, Оксана забере. Це був наш щойно переможець, це вчорашній переможець, пан Олександр. Дякую, що з нами. Дякую, що з мережею магазинів Тано продовжуєте грати і смакуєте круті смачні продукти. Рухаємось далі. Пані Надін пише. Іване, привіт. Сьогодні трохи забагато у кошику, але сума сьогоднішнього кошику 385 гривень. Нехай щастить пані Оксані. І тут і сало. Знову всі сало нам надсилають. Так, ви не картинки надсилаєте, ви сало приносите. Що ж ви там оце не тут апетит розганяєте? Дякую, пані Надін, що з нами. Рухаємося далі. Так, пані Мар'яна пише. Доброго дня. Буде перемога. Дякую, пані Мар'яна, за впевненість. Та рухаємося далі. Пан Сергій пише. Добрий вечір, Іване. Вітаю, пане Сергій. Недобір. Ну, бачите, завжди всі діляться на два таких табори. Та. Хтось каже, що недобір, хтось каже перебір, ну а хтось каже перемога. І пише, що нам не слухач пан Ілля. Доброго дня. Перемоги нашим захисникам і захисницям, і здоров'я, щастя і миру завжди. Слава Україні. Героям слава, пане Ілля. І дякуємо насамперед нашим захисникам та захисницям за можливість жити це життя, за можливість змагатися за кошика тут у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Ми ж рухаємося до нашої слухачки. Зараз будемо в неї дізнаватися, яка в неї думка, як вона гадає, чи буде сьогодні нашою переможницею. Пані Оксано, як ви гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
2: Я думаю, що так, і надіюсь на це.
1: Мені подобається ваш підхід, ваша впевненість. Як гадаєте, на яку суму ж зібрали його?
2: На 300 гривень.
1: 300 гривень, рівно, так? Ні копійки туди, ні копійки сюди. Раз, давайте запитаємо про це у Вадима. Вони точно вже з дівчатами підрахували вартість зібраного вами кошика. Вадим, ви з нами?
3: Так, Іване, я вже тут, я вже на зв'язку. Ну, готовий сказати те, що давно цього не було в рамках нашої рубрики «Завжди ближче». про те, що так, продуктового кошика зібрано на невеличкий перебір. Так, у нас сума максимальна – це 330 гривень. Так, я думаю, ви всі пригадуєте, що сума похибки саме така. Вийшло так, що ми підрахували всі позиції, і у нас вийшло 330 гривень і 50 копійок. От тільки зараз думаємо, чи прощати ці 50 копійок, чи не прощати. Варто зараз звертатися до Небесної канцелярії. Тут зараз така...
1: Ну, я пам'ятаю, минулих разів, то такі копійчата, ну, ми якось там, знаєте, так, ну, там копійка гривню береже, знаєш. В принципі, ми дарували це. І, і тут варто зазначити, що, пані Оксана, ви ж саме вперше збираєте кошика, так?
2: Вперше.
1: Так, ну, я сподіваюся, що зараз ми визначимо. Давайте так, наші слухачі, дорогі слухачі, якщо ви нас зараз слухаєте, напишіть вашу думку, чи пробачите пані Оксані оці 50 копійок, чи що ж з цим робити? Що ж зробити з цією ситуацією? Там, ми чекаємо ваших повідомлень. Прощайте! Це там група підтримки, та, у вас працює? Так, я думаю, що за мить ми будемо знати це точно. Як взагалі, Вадим, що говорять в Таномаркеті наші любі продавчині?
3: Вони, звісно ж таки, готові піти на такий уступок для того, щоб взяти і простити. Вже підмахують, кажуть, так, бажано якраз таки простити, тим паче буде дуже образливо, якщо ці 50 копійок не принесуть сьогодні свята. Тому бажано, щоб сьогодні ми закривали цей день на приємній та позитивній ноті, щоб у нас було свято, щоб... Сказали, що так, сьогодні продуктового кошика не тільки зібрано, але й забрано.
1: Ну, я не знаю, чи це так буде, але у нас тут уже почали сипатися повідомлення у Вайбері і в Телеграмі про те, що так, ого, та тут пишуть, що знову за сало згадую. Так, друзі, припиняйте з цим салом, бо я хочу вже салом. Пише пан Іван, треба прощати і їсти сало. Пані Альбіна пише, я докину 50 копійок, пробачайте. Клас, так. Федя пише, продавали перший раз і треба прощати. Так, що пише там у Вайбері наші слухачі? Слухачі пишуть, та, віддати кошик, віддавайте, нехай забере кошика. Пан Сергій пише, правило є правило, там. Пише пан Олександр, вчорашній наш переможець, зробіть свято Оксані, вона сало купить. Так, друзі, в мене є вже інформація, і ця інформація дещо бентежить мене, та на даний момент. Як ти думаєш, Вадим, ми пробачаємо ці 50 копійок, чи ми збільшуємо суму на завтра?
3: Іване, я сподіваюся тільки лише на приємні та позитивні хороші новини. Тут зараз навіть дівчата вже пішли тут суєтитися окремо від мене. Для того, щоб уже сказати свій фінальний вердикт. Я не знаю, чи він буде відрізнятися від того, що у тебе там є яка інформація. Ну, сподіваюся, що всі ми дійдемо до однієї єдиної думки, що свято сьогодні буде. Я на це дуже сильно сподіваюся.
1: Гаразд. Пані Оксана, хотілося б почути вашу думку. Як гадаєте, буде сьогодні свято на вашій вулиці? Чи все-таки вам прийдеться ще один раз зареєструватися і зіграти з нами?
2: Свято буде, я надіюсь на це. І дякую всім слухачам, які підтримують мене. І вам цього самого.

0: здається, що там вже більшість людей пішли нарізати сало і знімати стрес. Та, а вам, пані Оксана, слово, ви маєте зараз можливість подякувати ще раз всім слухачам і, звісно, передати вітаннячка всім, хто за вас вболівав і всім, хто вас впізнав. Прошу.
1: Да, я дякую всім слухачам Буковинської хвилі 100FM. Ми завжди вас слухаємо на роботі. І пані Альбінці великий привіт, яка мені допомагала і має сплатити 50 копійок за мене. Дякую всім слухачам, дякую Івану, дякую Вадиму, дякую Тану Маркет. І ви дуже гарна хвиля. Ми завжди вас слухаємо.
0: Дякуємо. Дякуємо, пані Оксано, за щирі та теплі слова. Вітаємо вас ще раз з перемогою. Дякую. Кажу вам одне, залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати зібраний вами кошик. Ну, а вам всім, друзі, нагадую, можливість завтра у вас теж є, так як нашої слухачки пані Оксани, позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» вартістю вже 600 гривень. Вадим, як ти гадаєш, завтра ми зберемо філігранно кошика, чи знову
2: так,
0: будуть такі у нас?
2: Зберемо і заберемо, і при цьому закриємо робочий тиждень на приємній та позитивній ноті.
0: Ну, побачимо, почуємо. Все, гаразд. Дівчатам всім та на маркеті вітаннячка. Всім вам, друзі, дякую за підтримку. Дякуємо за те, що ви тут з нами у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Сьогодні у нас була така цікава ситуація, та був перебір на 50 копійок, але я вважаю, що це не перебір, це всього-навсього така невеличка помарка. Ну, пам'ятаєте, в школі такі помарки завжди пробачали. І сьогодні теж нашій слухачці, пані Оксані, яка збирала вперше з нами кошика, пощастило його зібрати і забрати. Завтра вам нагадую, слухайте актуальний промокод, відправляйте його на наш телеграм-бот і вже близько 17:17 ми обов'язково до вас зателефонуємо, і ви отримаєте можливість позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» вартістю 600 гривень.
3: «Завжди ближче» – партнер мережа магазинів «Тано».

0: Ано Маркет завжди ближче.
1: I love mommy.
2: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.

0: товарів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Зранку на

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома – смачно.

0: справді комфортно.
1: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс, клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм клімат Буковини.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fineboot.com.ua.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

0: було.
1: Що не кажіть, але погода просто безподобна. Як бачите, на вечір навіть сонечко вирішило трішечки порадувати нас вітаміном Д, а в загальному все дуже прекрасно, навіть і трішки прохолодно. А це така десь плюс-мінус буде осінь, така прохолодна. І я помітив сьогодні, оце там проходячи по вулиці, та як вже опадають листочки з дерев, і це свідчить про те, що вже буквально за кілька днів ми зустрічаємо на порозі осінь. Та буквально це 4 дні вже залишається, якщо цей день не включати в це. І 1 вересня вже близько. Та 1 вересня припадає цього року на вівторок. І сподіваюся, що воно, як завжди, буде красивим та колоритним, адже всі першачки підуть до школи. Що ж буде завтра з температурними показниками 28 серпня на території нашої мальовничої Буковини? Кажуть нам метеорологи про те, що майже увесь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Опадів в загальному не передбачається. Але хто знає, може все помінятись до завтра. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 25, вночі плюс 10. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 23, вночі плюс 9. Дністровський район. У Хатині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 25, вночі плюс 12. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 25, вночі плюс 10.

0: живе, не фільтроване.
1: 1646 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні в ефірі разом з нашими слухачами. Він є на кожному святковому столі, у рюкзаку туриста, на тарілці поруч із борщем і став справжнім гастрономічним символом нашої нескореної нації. Сьогодні, 27 серпня, ми відзначаємо надзвичайно смачне свято – День українського сала. Світ цього легендарного продукту сповнений дивовижних фактів і міфів, які точно розвіють дієтологи зараз в нашому ефірі. Секрет довголіття. Сало – це не просто смачно, а й неймовірно корисно. До його складу входять вітаміни А, Е, Д, Ф та рідкісний селен. Але найцінніше – це арахіндонова кислота, яка стимулює роботу серця, активізує мозок і навіть виводить зайвий холестерин. Наші предки їли його щодня, і дослідники вважають, що саме ця звичка заклала основу міцного здоров'я нації. Тож сьогодні з'їжте шматочок сала. Руйнуємо стереотипи. Весь світ думає, що українці їдять сало кілограмами, але європейські опитування кажуть інше. Україна посідає лише 13-те місце у списку країн за рівнем споживання сала, а звичайне куряче м'ясо у нас навіть популярніше за свинину. Привіт зі стародавнього Риму! Традиція солити тваринний жир з'явилася в Італії до ще задалеко 800 років до того, як там винайшли першу піцу. Близько 3000 років тому страву зі свинячого жиру, сіллю та спеціями називали лардо. Спершу це була дешева ситна їжа для рабів, але згодом її розкуштувала і знатна шляхта. І визначили, що це щось краще набагато. Сьогодні ми дякуємо всім українським господарям, фермерам та виробникам, які зберігають унікальні традиції соління, копчення та запікання нашого національного продукту. Бажаємо кожній українській родині, щоб ваш стіл завжди був багатим, запаси повними, а в оселях панували мир, добробут і злагода. Найкращий спосіб відзначити цей день – це відрізати тоненький шматочок свіжого генеральського сала з прорізю, покласти його на запашний житній хліб із часником і розділити цю радість із близькими. Зі святом, дорогі українці, з Днем українського сала. Ну, ми рухаємося далі. Мед Хед Сікселі, композиція «Ми українці, ми можемо все».

0: Насправді ми можемо все, незважаючи на що, ми залишаємося вірними своїй нації, вірними своїм принципам. І я впевнений, що ми зможемо все здолати і будемо жити в прекрасній, процвітаючій країні. Єдине, потрібно всім прикласти до цього зусиль. А вам всім нагадую, що ви можете зараз прикласти зусиль для того, щоб сьогодні покращити собі як мінімум настрій, а як максимум виграти якийсь крутий подарунок від наших партнерів. Пишіть промокод «То інший патрубок». І саме цей промокод дасть вам змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». «То інший патрубок». Якщо напишете промокод «Краще подайте знову», то саме цей промокод дасть змогу позмагатися за свою безкоштовну годину гри у тенісному клубі «Кактус». Ну а промокод «Загублені суші» дасть вам змогу позмагатися за не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші від Сента Суші. Пишіть промокод «Загублені суші». Ну, а я, як завжди, передаю слово для підсумку дня Богдані Рихло і кажу вам, дочекайтеся спортивної хвилі з Катериною Урсатій. І нагадую, що близько 18:35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?». І спільно з вами будемо відгадувати, що ж такого цікавого для вас сьогодні туди поклала мережа магазинів «Тано». Ну, а за мить ви почуєте композицію від Стінга «Desert Rose».
1: Реклама.
2: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
3: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
5: Серйозно?
4: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
6: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Медікус. Тепер я бачу все.
9: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ну що, куди їдемо цього літа?
12: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
13: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
12: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
14: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
15: Це нова реклама про морозиво Тано. Купуйте ексклюзивно в

0: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Святкуємо День знань смачно та весело.
2: Запрошуємо дітей на безкоштовний майстер-клас із виготовлення морозива та коктейлів.
1: 1 вересня о 16:00.
2: Ресторан «Дах», село Мигове, вулиця Солоницька.
3: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
4: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Служба безпеки попереджає про активізацію спроб вербування родичів українських військовополонених. На Буковині викрили схему втечі до Румунії за 6,5 тисяч доларів, а прокуратура звернулася до суду, щоб захистити найстарішу церкву чернівців. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Служба безпеки України попереджає про активізацію спроб вербування родичів українських військовополонених. Їх можуть схиляти до передачі інформації про військові об'єкти, переміщення техніки та персональні дані військових. За це обіцяють нібито сприяння у поверненні полонених, однак в СБУ наголошують, співпраця з ворогом жодним чином не впливає на обмін. Також шахраї можуть вимагати гроші, обіцяючи повернути людину з полону. У випадку спроби вербування СБУ закликає не погоджуватися на співпрацю за можливості зафіксувати розмову чи листування та негайно повідомити про це Службу безпеки за номером 1516. На Буковині затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаного до Румунії. За даними прикордонників, він шукав охочих незаконно перетнути держкордон поза пунктами пропуску. Правоохоронці встановили, що чоловік домовився з жителем Хмельницької області про незаконне переправлення до Румунії. У визначений час учасники схеми прибули до місця, звідки мав розпочатися перехід. Там їх затримали під час передачі грошей. За свої послуги організатор вимагав 6,5 тисяч доларів. Гроші та інші докази протиправної діяльності вилучили. Чоловікові повідомили про підозру і взяли під варту з можливістю внесення застави. Прокуратура через суд вимагає оформити належний правовий статус однієї з найстаріших церков чернівців. Йдеться про Миколаївську церкву, якій понад 400 років. Храм, який традиційно датують 1607 роком, є пам'яткою архітектури національного значення і відомий також як Козацька церква. Наразі на пам'ятку не оформлено право державної власності та не укладено охоронного договору. Це, за даними прокуратури, ускладнює належне утримання, реставрацію і захист храму від пошкодження. Чернівецький окружний адміністративний суд уже відкрив провадження у справі. До уваги водіїв, у Чернівцях повністю обмежать рух на центральній площі. Обмеження діятиме в неділю 30 серпня з 8 до 10 години на ділянці дороги від вулиці Університетської до вулиці Головної. Виняток – громадський транспорт. На Буковині зарибнили гірські річки Черемош та Сірет. Туди випустили понад 210 тисяч мальків стрункової форелі. Середня вага кожної рибини – понад 3 грами. Мальки виростили на рибоводному форелевому заводі «Лопушно». У Держрибагентстві зазначають, зариблення має сприяти відновленню природної популяції форелі і збереженню біорізноманіття гірських річок Буковини. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Том Клі.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Головний тренер збірної України Андреа Мальдера розраховує на повернення Михайла Мудрика до національної команди після майже дворічної паузи. Наставник назвав Вінгера неймовірно важливим гравцем і сподівається побачити його вже на найближчому зборі. Мудрик повернувся на поле цього літа після завершення дискваліфікації та вже зіграв кілька матчів за Челсі, відзначившись асистом. Водночас українець може змінити клуб, адже Челсі розглядає його оренду. А за збірну України Мудрик провів 28 матчів, забив 3 голи та віддав 5 результативних передач. Теніс. Українка Юлія Стародубцева вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Монтереї. У 1/8 фіналу вона впевнено обіграла 7-му сіяну Джаніс Джен з Індонезії. Для Стародубцевої це перший чвертьфінал WTA 500 на харді та перша перемога після серії з

столицею України на цьому турнірі. Бокс. Денис Барінчик повертається в ринг у титульному бою. 29 серпня українець зустрінеться з британцем Семом Ноуксом у Лондоні. На кону стоятиме пояс WBO International. Для Барінчика це буде перший бій після лютого 2025 року та повернення після поразки від Кейшона Девіса, яка стала першою в кар'єрі українця і коштувала йому титулу чемпіону світу WBO. А сам бій відбудеться в андеркарті протистояння Мозеса Ітауми та Філіпа Херговича. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: живе нефільтроване.
1: 18.12 на студійному годинничку. З вами, як завжди, живе нефільтроване та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте можливість відправити промокод на наш телеграм-бот і позмагатися за подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «То інший патрубок». І саме цей промокод дасть змогу позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо напишете промокод «Краще подайте знову», то отримаєте можливість позмагатися за годину гри у тенісному клубі «Кактус». Ну а якщо напишете промокод «Загублені суші», то хто знає, хто з вас сьогодні забере не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші від Сента Суші. Нагадую, що ми близько 18.35 почуємося з вами у рубриці «Що у кошику?» і спільно з вами відгадаємо, що ж такого цікавого сьогодні там для вас приготувала мережа магазинів «Тано». Ну а далі дві композиції поспіль – «Crazy Town», «Butterfly», а після неї Клавдія Петрівна та «Пробаси Харді» – «Струм».

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод. І вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який забирає сьогодні свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Звуть його Сергій, а номер закінчується на 293. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод. Нехай щастить!
2: Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: що, хто переміг?
1: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я!
1: Лортомюк лікує слух, лортомюк лікує нюх, лортомюк лікує горло,
2: лортомюк лікує добре.
3: Дом Клінік. Чернівці, Рівненська 6.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
6: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
7: Серйозно?
6: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
8: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити.
5: Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
10: Інтелект.
9: Для роботи.
10: Інтелект.
9: Для фільмів і ігор.
10: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
9: Тобто кращий вибір – це інтелект?
10: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
11: I love mommy.
6: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
12: Реклама.
13: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: саме цю композицію ви будете співати, коли будете грати у тенісному клубі «Кактус». Адже сьогодні на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус».
1: Реклама.
0: Тенісний клуб «Кактус» – це чудова можливість спробувати щось нове. Навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. Ну а якщо вже граєте, то провести час у своє задоволення. І, до речі, у тенісному клубі «Кактус» доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте їх в інстаграмі, для цього пишіть «Кактус» нижнє підкреслювання «tennis.cv» або ж знаходьте їх за адресою вулиця Південна Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Сьогодні нашою переможницею стає наша слухачка пані Наталія, номер якої закінчується на 713. Вітаємо з перемогою. А ми рухаємося далі, слухаємо Івана Люлянова та композицію «Ікона». Вона.

Кажуть метеорологи, що завтра на нас чекає похмура погода. Ну, а ми на неї не чекаємо. Можу не приходити. Яка проясниться тільки ввечері. Опадів загалом не передбачається. Єдине, що будуть такі доволі невисокі температурні показники, як для серпня. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 29, вночі плюс 10. Вижницький район. У Вижниці, Потилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 23, вночі плюс 8. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 27, вночі плюс 12. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 25, вночі плюс 10.

0: Ракамакафон. Всі завжди так називали цю композицію. А ну, включи там мені Ракамакафон. Але насправді, якщо ви не знали, то зараз дізнаєтесь дуже цікаву новину про саме цю композицію. Там немає слова Ракамакафон ніде. Там слово Rock the Microphone. Та, це саме воно, це Ракамакафон. І хтось з нас, з наших слухачів, точно буде сьогодні співати цей Ракамакафон, бо протягом дня на радіо Буковинська хвиля проходив розіграш смачного подарунка від нашого партнера Сента Суші. Для того, щоб взяти участь, ви, як завжди, надсилали промокод на наш телеграм-бот. Ну а ми серед усіх учасників випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає не менше ніж кілограм смачнесеньких суші.
1: Реклама.
0: Сента Суші – це не просто суші, а справжнє мистецтво смаку. Це заклад, що змінить ваші уявлення про ідеальний обід чи вечерю. Досвідчений шеф постійно вдосконалює рецепти, створюючи ідеальний баланс свіжості та смаку. Завітайте у Чернівцях на головну 64 або ж знаходьте їх в Інстаграм. Для цього пишіть у пошуковику «Сента», нижнє підкреслювання, «Суші». І не забувайте, що до дня народження у «Сента Суші» мінус 15% на те, що ви свій чек знизили трішечки. А якщо будете виносити саменькі смачнесенькі суші, то мінус 10% отримаєте до чека. А сьогодні ви забираєте смаченьку пропозицію тижня номер 1, яка важить не менше, ніж кілограми, якщо бути точніше, то 1220 грамів. І туди входить Філадельфія з лососем, Філадельфія з тигровою креветкою, Black Roll зі смаженим лососем і авокадо рол з тунцем та сурімі. І хто ж сьогодні забере його?
1: Реклама.
0: І це буде наша слухачка, пані Юлія, номер якої закінчується на 950. Вітаємо з перемогою! Ну, а ми рухаємось далі. The Hard Keys і композиція «Антарктида». Знаю.

0: Ковшику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Ми з вами у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Сьогодні змагаємося за те, що вам сьогодні поклала мережа магазинів «Тано» до кошика, яким чином ми це робимо. Перш за все, я вам даю послухати цей продукт. А після того приймаю три дзвіночки від вас за номером 095-275-0100. Якщо впродовж цих трьох дзвінків не пролунало жодної правильної відповіді, тоді для вас лунатимуть неочевидні підказки, які приведуть вас до правильної відповіді. 095-275-0100, телефонуйте і забирайте цей продукт. Як він звучить, давайте послухаємо разом. Оце я зараз стукаю по верхній частині цього продукту. Тепер по нижній. Тепер збоку. Тепер потрясемо ним. Щось він не дуже трясеться, якось так тихенько. Хоча щось там трясеться всередині. 095-275-0100, телефонуйте і забирайте цей продукт. А ще в нього є отка штучка. Скажу вам одне, цей продукт точно вміщається мені в руку, він не є такий супергабаритний, але ним можна наїстися, в принципі, та, чому би ні? Ти вже підказка, Даніці, яка не очевидна. Вітаю, як вас звуть?
3: Доброго дня, Юлія.
2: Доброго дня, пані Юлія. Як гадаєте, що це?
3: Це щось в життєвій баночці. Якщо цим можна наїстися, то можливо, це тунець.
2: Тунець. Приймаю ваш варіант відповіді і кажу, на жаль, ні, це не тунець. Але скажу вам одне, ви були близько до правильної відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути.
3: Дякую.
2: 095-275-0100, пані Юлія сказала, що це тунець. Тунець сьогодні не молодець, бо то не він. Що це таке? Телефонуйте 095-275-0100. І, в принципі, я вже тут задумався над питанням, чи справді ним можна наїстися. Ну, в принципі, можна. Чому? Тому що, я вам скажу зараз масу цього продукту, і тут 400 грамів. Я думаю, що будь-якого продукту, якщо з'їсти 400 грамів, то, в принципі, можна наїстися. Ну, скільки людині потрібно? А так от дві долоньки складаєте до кубки, і там плюс-мінус десь 400 грамів. Ну, не більше. Зазвичай всі там середні порції, умовно, в будь-якому закладі, та вони десь мають плюс-мінус там 400 грамів до 400 або ж трішечки більше. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
4: Іван.
2: Пан Іван, як гадаєте, що це?
4: Проте.
2: Шпроти. Приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Це не шпроти. 095-275-0100, це не шпроти. А хто ти? Той слухач, який переможе сьогодні і забере свій такий крутий продукт. Який продукт? Можете відгадати тільки ви за номером 095-275-0100. Вітаю, як вас звуть?
5: Доброго дня, Тетяна.
2: Пані Тетяна, як гадаєте, що це?
5: Кукурузка.
2: Кукурузка! Приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100. Щойно пані Тетяна сказала, що це кукурузка, але, на жаль, ні. Що це таке, друзі? 095-275-0100. Є неочевидні підказки, і одна з них така. Зазвичай цей продукт додають до салату. Та, зазвичай цей продукт додають до салату. 095-275-0100. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть? Дзвіночок зірвався, нічого страшного, друзі. Не збавляйте темпів, телефонуйте за номером 095-275-0100 і відгадуйте, що ж це за такий продукт, який зазвичай додають до салату. В принципі, на максимально неочевидна підказка, але впевнений, ви зараз відгадаєте, що це. Вітаю, як вас звуть?
6: Станіслав.
2: Пан Станіслав, як гадаєте, що це?
6: Горошок.
2: Горошок, бобошок, фасолька, бабулька. Пам'ятаєте, таке була історія в дитинстві? Вітаю, це правильна відповідь, Станіслав. Будете робити якийсь салат з горошком чи ні?
6: Так.
2: Як ви, до речі, відгадали, пане Станіслав? Яка вам підказка допомогла?
6: Брат.
2: А, брат допоміг. Як брата звуть?
6: Ще раз.
2: Кажу, як брата звуть?
6: Юрій.
2: Ну, все, Юрію мусите зробити якийсь смачненький салатик з горошком від Бондюель. Горошок зелений, консерви стерилізовані, які ви сьогодні забираєте у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Вітаю вас.
6: Дякую.
2: Так, пан Станіслав, кому передаємо вітаннячка? Отакої, зірвався дзвіночок, але нічого страшного, я впевнений, що пан Станіслав до нас знову зателефонує. 095-275-0100 – це номер нашої студії. І так, у нас вже, друзі, є переможець, він сьогодні забирає свій горошок зелений від Бондюель, який виграв у рамках рубрики «Що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Вам всім нагадую, що ми почуємося вже завтра з вами у цій рубриці і позмагаємося за те, що завтра вам покладе до кошика мережа магазинів «Тано». Не забувайте номер нашої студії, краще запишіть його у швидкий набір 095-275-0100. А ми рухаємось далі, слухаємо, як завжди, тільки топову музику на «Буковинській хвилі». І наступною композицією пролунає Елвіс Преслі «A Little Less Conversation».
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Композиція «A Little Less Conversation». Ну, а я, як завжди, дякую вам за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Ми почуємося з вами вже завтра, з 17 по 19. Налаштовуйте свої приймачі для того, щоб позмагатися за подарунки від наших партнерів. Не забувайте, що вже завтра ми з вами будемо змагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» вартістю 600 гривень. Окрім цього, заглянемо до кошика і дізнаємося, що з такого цікавого там завтра приготує для вас мережа магазинів «Тано». Звісно, розіграємо 10 літрів пального і визначимо, хто з вас відпочиватиме душею та тілом у Балі і СПА. Та ще багато цікавих подарунків очікують на вас, тому налаштовуйте на своїх приймачах 17 по 19 Буковинську хвилю 100FM. І разом з нами, у живому нефільтрованому, створюйте настрій, поки рухаєтеся за торами нашого міста до себе додому. Всім кажу па-па, бережіть себе та своїх близьких. Почуємось вже завтра. Для вас працював я, Іван Ізраїлик.
1: Реклама.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063-847-95-77.
4: Балія, Балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500-500-535.
5: Ну що, куди їдемо цього літа?
6: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
7: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
6: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.

0: дізнатися.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!
4: Святкуємо День знань смачно та весело.
5: Запрошуємо дітей на безкоштовний майстер-клас із виготовлення морозива та коктейлів.
4: 1 вересня о 16:00.
5: Ресторан «Дах», село Мигове, вулиця Солоницька.
6: Реклама. Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада.

0: Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Kiwi Concert Agency представляє Марина і компанія.
2: Сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лягаю, сама я.
1: Неймовірне вокально-скрипкове шоу, коли голос бере за душу, а скрипка не відпускає. Неділя, 30 серпня, Чернівці, Флора Клаб. Живий звук. Квитки на сайті Карабас.
3: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
1: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.
3: Як

0: Служба безпеки попереджає про активізацію спроб вербування родичів українських військовополонених. На Буковині викрили схему втечі до Румунії за 6,5 тисяч доларів, а прокуратура звернулася до суду, щоб захистити найстарішу церкву Чернівців. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Служба безпеки України попереджає про активізацію спроб вербування родичів українських військовополонених. Їх можуть схиляти до передачі інформації про військові об'єкти, переміщення техніки та персональні дані військових. За це обіцяють нібито сприяння у поверненні полонених, однак в СБУ наголошують, співпраця з ворогом жодним чином не впливає на обмін. Також шахраї можуть вимагати гроші, обіцяючи повернути людину з полону. У випадку спроби вербування СБУ закликає не погоджуватися на співпрацю за можливості зафіксувати розмову чи листування та негайно повідомити про це Службу безпеки за номером 1516. На Буковині затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаного до Румунії. За даними прикордонників, він шукав охочих незаконно перетнути держкордон поза пунктами пропуску. Правоохоронці встановили, що чоловік домовився з жителем Хмельницької області про незаконне переправлення до Румунії. У визначений час учасники схеми прибули до місця, звідки мав розпочатися перехід. Там їх затримали під час передачі грошей. За свої послуги організатор вимагав 6,5 тисяч доларів. Гроші та інші докази протиправної діяльності вилучили. Чоловікові повідомили про підозру і взяли під варту з можливістю внесення застави. Прокуратура через суд вимагає оформити належний правовий статус однієї з найстаріших церков Чернівців. Йдеться про Миколаївську церкву, якій понад 400 років. Храм, який традиційно датують 1607 роком, є пам'яткою архітектури національного значення і відомий також як Козацька церква. Наразі на пам'ятку не оформлено право державної власності та не укладено охоронного договору. Це, за даними прокуратури, ускладнює належне утримання, реставрацію і захист храму від пошкодження. Чернівецький окружний адміністративний суд уже відкрив провадження у справі. До уваги водіїв, у Чернівцях повністю обмежать рух на центральній площі. Обмеження діятиме в неділю 30 серпня з 8 до 10 години на ділянці дороги від вулиці Університетської до вулиці Головної. Виняток – громадський транспорт. На Буковині зарибнили гірські річки Черемош та Сірет. Туди випустили понад 210 тисяч мальків струмкової форелі. Середня вага кожної рибини – понад 3 грами. Мальків виростили на рибоводному форелевому заводі «Лопушно». У Держрибагентстві зазначають, зарибнення має сприяти відновленню природної популяції форелі і збереженню біорізноманіття гірських річок Буковини. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

вашої уваги передача «На просторах інформації. Моє шанування». У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

легендою. У Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

На Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

все відчуваю, я всю тебе бачу. І ковдрою теплою кожухом стану, якщо ти попросиш, як не перестанеш.

Дмитренко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.

співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

0: Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.
1: Ніки Джем, Стіва Йокі, Амуалі Айт.

Село Селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті Селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

звучить число пі. Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

мою душу. Буває не хочу, а мушу. Буває не хочу дуже. А з тобою під дощем по калюжам. Поцілуй моє серце. Те, що так за тобою трясеться, воно тільки так з тобою так зб'ється. Тільки так з тобою так.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

0: дістатись хотіла, та його не існує.
1: З такою глибиною дна не буває, його дістатись хотів сам, та його просто немає.
0: З такою глибиною дно саме провокує, його дістатись хотіла, та існує лише...

0: люди можуть розрізняти близько 400 тисяч різних звуків.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.